Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Local Miroslava urmează să aprobe în ședința ordinară studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan, una dintre cele mai importante investiții de mobilitate urbană din zona metropolitană a Iașului. Totodată, administrația locală își va asuma contribuția financiară necesară pentru realizarea lucrărilor care vizează teritoriul comunei. Potrivit documentelor pregătite pentru aprobare, autoritatea locală va participa cu aproximativ 1,7 milioane de lei la cofinanțarea proiectului. La această sumă se adaugă alte cheltuieli considerate neeligibile, estimate la circa 1,3 milioane de lei. În plus, Comuna Miroslava va suporta și un procent de 6,8% din costurile viitoare privind operarea serviciului feroviar metropolitan și mentenanța investițiilor realizate. Traseul trenului metropolitan va include și satul Brătuleni, zona aflată într-o puternică dezvoltare industrială. Reprezentanții administrației locale estimează că în următorii ani numărul angajaților din această zonă ar putea depăși 10.000 de persoane. În prezent, în parcurile industriale și hub-urile private din zonă, lucrează deja peste 5.000 de angajați. Într-o nouă ediție a podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru, difuzat la Viva FM Iași, a fost readus în atenția publicului numele filozofului și logicianului Anton Dumitriu, una dintre figurile majore ale culturii române din secolul 20, dar insuficient valorificate în prezent. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a subliniat că opera lui Dumitriu rămâne prea puțin cunoscută în spațiul public actual, în ciuda complexității și profunzimii sale intelectuale.
1: Despre Anton Dumitriu se discută foarte puțin astăzi. Este invocat episodic, din când în când, poate doar în marile universități, în facultățile de filosofie, acolo unde se mai fac cursuri de logică. În rest, în spațiu public, mai puțin, nici măcar la Academie nu se vorbește despre Anton Dumitriu. Cred că sunt câteva centri culturale, câteva locuri în care mai este pomenit. Mă gândesc acum la unele reviste, la Cluj, revista Tribuna, îl aduc în atenție din când în când, dar nu există un discurs serios care să scoată cumva în evidență ideile mari sau meritele lui Anton Dumitriu.
0: Podcastul Interferențe și Valențe își propune astfel să readucă în atenția publicului teme și autori fundamentale ai culturii române, iar episodul dedicat lui Anton Dumitriu confirmă această direcție de recuperare intelectuală și reevaluare critică. Podcastul poate fi urmărit pe site-ul vivafm.ro, dar și pe pagina de YouTube Viva FM. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a declarat ieri că epidemia de Ebola, care se răspândește rapid în Congo și Uganda, depășește eforturile echipelor de intervenție, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecțioasă a ajuns la 220. În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, el a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au fost făcute ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care trebuie să recupereze terenul pierdut, iar epidemia va avea, probabil, tendința de a se agrava în perioada imediat următoare. Ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia ne depășește, a declarat Ghebreyesus, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo, epicentrul focarului, ar trebui să ia măsuri imediate. Ieri, Uganda a raportat alte două cazuri care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la 7. Organizația Mondială a Sănătății a declarat actuala epidemie de Ebola o urgență sanitară de interes internațional. Potrivit medicilor, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că două provincii din Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva acestei tulpini a virusului Ebola. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

dragilor, bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Avem parte de o zi de vară, dar dreptul astăzi aveți grijă cum vă îmbrăcați. La această primă oră e nițeluș răcoare, dar la orele prânzului să știți că vom ajunge până aproape de 30 de grade Celsius, adică vreo 28 de grade, iar la asfalt s-ar putea să fiți surprinși de alte temperaturi chiar mai mari. În primul și în primul rând, nu vă uitați ochelarii de soare, avem parte de o zi însorită, nu ne vor sâcâi prea mult norii, de fapt aceștia nici nu vor avea putere să ne aducă vreun strop de ploaie și asta s-ar putea să fie cu maximă bucurie, dragi prieteni, pentru că, da, asta ne place. E una dintre cele mai calde zile ale intervalului, poate doar ziua de mâine ce o să o depășească pe cea de astăzi. Că de joi încolo, scăderea așa de vreo 10 grade Celsius ne va sâcâi puțin, dar, repet, dacă astăzi ajungem până aproape de 28 de grade Celsius, mâine ne apropiem chiar de 30 de grade Celsius. Primul și în primul rând, la această oră trebuie să vă spunem, conform celor de la meteoromania.ro, adică din partea site-ului național al Administrației Naționale de Meteorologie, aflăm că la această oră se înregistrează următoarele valori termice. 14 grade Celsius la Piatra Neamț, 13 grade Celsius, dar cel mai puțin la Roman, 14 grade Celsius, n-avem pe nicăieri, 15 avem la Suceava și la Vâlticeni, 16 la Botoșani și Iași și 17 grade Celsius la Rădăuți. Da, un pic zăpăcificant, ca să spunem așa. Oricum, bățul cel mai lung l-au tras cel la Târgu Neamț și de la Târgul Frumos, unde la această oră se înregistrează 18 grade Celsius. Da, spuneam, multe grade vom mai prinde în termometre până la orele prânzului, așa că sub auspiciile acestei zile excelente din punct de vedere meteo, cu avertismentul nostru să nu, care cumva, să vă uitați ochelarii de soare acasă, pornim la trebușoare. În puține momente alături de noi Adriana Nichitan cu doza de educație. Bună dimineața, sunteți la Dimineți Împreună la Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există filme după care ieși din sală și spui frumos. Și există filme după care ieși puțin mai tăcut decât ai intrat. Fjord, noul film al lui Cristian Mungiu, pare să facă parte din a doua categorie. Iar faptul că a câștigat din nou Palme d'Or la Cannes spune ceva important nu doar despre cinemaul românesc, ci și despre lumea în care trăim. Pentru că, dincolo de trofee, blițuri și covor roșu, povestea aceasta vorbește despre ceva ce vedem zilnic în jurul nostru. Incapacitatea de a mai înțelege omul care gândește altfel. Filmul urmărește o familie româno-norvegiană foarte religioasă stabilită în Norvegia. Părinți severi, reguli clare, fără YouTube, fără telefoane inteligente pentru copii, multă disciplină și multă credință. La început totul pare să funcționeze într-o societate care se declară tolerantă și deschisă. Doar că toleranța devine complicată exact în momentul în care întâlnește diferența reală. Apar suspiciuni de violență domestică. Autoritățile intervin, copiii riscă să fie luați din familie. Și, dintr-o dată, nimeni nu mai ascultă cu adevărat pe nimeni. Și poate aici doare cel mai tare filmul lui Mungiu. Nu încearcă să ne spună simplu cine are dreptate și cine greșește. Nu oferă confortul moral al taberelor clare. Nu există ăia buni și ăia răi, deși noi, ca spectatori moderni, adorăm asta. Ne place să alegem rapid o echipă și apoi să comentăm de pe margine, ca la fotbal sau pe Facebook. Doar că viața reală e mai incomodă. Uneori, oameni sincer convinși că protejează copiii ajung să producă traumă. Alteori, oameni convinși că își cresc copiii corect pot răni fără să-și dea seama. Și aproape întotdeauna, când dialogul dispare, apare radicalizarea. Exact cum spunea și Mungiu la Cannes, societatea se fracturează. Trăim într-o perioadă în care fiecare pare să vorbească foarte mult și să asculte foarte puțin. Ne anulăm unii pe alții cu o eficiență extraordinară. Dacă cineva gândește diferit, îl etichetăm rapid. Extremist, fanatic, spălat pe creier, progresist, exagerat, conservator, toxic. Am devenit experți în verdict și am rămas repetenți la conversație. Poate tocmai de aceea filmul acesta va atinge atât de mulți oameni, pentru că ne pune o întrebare simplă și inconfortabilă. Mai suntem capabili să ne ascultăm unii pe alții, fără să ne urâm imediat? Iar dacă răspunsul începe să fie nu, atunci problema nu mai e doar de cinema, e despre noi. Și poate că empatia, acest cuvânt pe care îl folosim atât de des încât riscăm să-l golim de sens, începe exact așa. Nu când suntem de acord cu cineva, ci când alegem să-l înțelegem înainte să-l condamnăm.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Viva FM.

0: dar când deschizi majoritatea site-urilor de informații sau cele pe care le folosești în mod uzual și îți are una de asta în față, măi, cam trebuie să nu o ignori. Păi, de ce? Pentru că e parte din perioada pe care o trăim. Conspirațiile legate de boli și epidemii nu sunt un lucru nou, dar potrivit celor de la The Guardian, citați în această dimineață de către cei la Busy Day, sunt acum amplificate pe rețelele sociale și, mai nou, cu ajutorul inteligenței artificiale, mai rapid ca niciodată. Un doctor, profesor asociat de științe politice la Universitatea din Miami, explică că teoriile despre cele două boli nu sunt cu mult diferite de cele formulate în timpul pandemiei de coronavirus, ale epidemiei SIDA, o altă poveste aici, sau altor focare. Indiferent de boală, oamenii vor spune că există o conspirație în spatele ei și că nu este reală și vaccinul este o înșelătorie și așa mai departe, adică nu mai intrăm în detalii de acest gen. Guardian arată în analiza sa că cele două teme sunt folosite pentru a diviza și mai mult societatea americană, că este vorba de o teorie potrivit cărea s-ar pregăti noi vaccinuri sau că e vorba de alte idei fanteziste, nu mai are niciun sens să intrăm în detalii. Caracteristica definitorie nu este dacă sunt de stânga sau de dreapta, ci faptul că sunt teoreticieni ai conspirației furioși. Implicarea Statelor Unite în limitarea actualei epidemii de Ebola este împiedicată tocmai de reducerile masive făcute de administrația Trump, inclusiv prin desființarea celebrei de acum USAID, nu-i așa? În mijlocul confuziei naturale legate de confruntarea sa cu un virus, teoreticienii conspirației nu fac altceva decât să agraveze problema și, ghici ce, să spună că da, domne, uite, pregătesc ăștia ceva pentru midterms. Cred că știți despre ce vorbim, și anume alegerile alea care vor avea loc în noiembrie și care, mai mult ca sigur, că îi vor zdruncina mandatul lui Donald Trump. Pentru că, în momentul de față, are la dispoziție aproape toate pârghiile la mâna lui și ale partidului pe care îl reprezintă. Da, asta e în state, asta cu hantavirusul, cu Ebola. Deja nu mai sunt povești de adormit copiii, ci sunt un fel de sperietori pentru ținut treci cei mari. Asta este. Noi bucuroși luăm trece toate, că o pandemie a fost. La nivel de statistică spune că următoarea peste 100 de ani. Cam pe acolo. 7:33 de minute.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

Adevărul este că nu m-am gândit la mâncare de la prima ora dimineții, dar n-ar fi rău, pentru că, din ce am înțeles, piața cireșelor la prețuri de lux a picat complet în anul 2026. Cu alte cuvinte, am scăpat de toată nebunia aia, știi, cu memele, cu mamă, dau un kil de cireșe pe nu știu ce, sunt miliardar, am cireșe. O poveste care se repeta an de an și an de an și an de an, lucru care, bun, pe unii poate chiar îi scotea mai tare din sărite. Cum e cazul meu? 2026 nu este doar un an cu prețuri fluctuante, ci unul care a resetat complet piața. Găsim astăzi o știre pe știri pe surse. Creșterea numărului de producători și oferta locală mai mare au dus la o ieftinire rapidă după un început de sezon dominat, bineînțeles, de importuri scumpe. Și acum, dacă mai era vreo iluzie pentru cineva sau o chestiune care să nu fie cunoscută, trebuie să spunem doar atât, că diferențele mari de preț au câteva explicații simple de tot și să știți că dau dreptate în bună măsură autorului articolului. În primul rând, sezonul și oferta limitată, cireșele sunt destul de perisabile și destul de greu de păstrat mai mult timp, astfel încât, având în vedere că sezonul lor este relativ scurt, cele care vin în primă fază importate din Spania și Grecia vin în cantități mici și, bineînțeles, odată cu transportul și depozitarea, prezent

0: importarea cresc costurile foarte mult. Cireșele din import astfel sunt mai scumpe decât cele locale din cauza transportului, dar mai este o problemă. Prima oară acestea apar în piețele centrale din București și au de regulă prețuri mai mari decât piețele de cartier, asta din cauza chiriilor și a cererii mai ridicate. În curând va fi la fel de bine cu ghilimele de rigoare și la noi. Știți foarte bine, ați văzut că a apărut o nouă societate care va administra piețele și bazarul și costurile vor crește. Unde vor crește? La chiria celor care vând pe acolo, care la rândul lor vor pune această chirie în prețurile pentru produs. Deci până la urmă cine plătește mai mult? Taranana! Cam asta este la noi. Cireșele bio sau certificate eco sunt vândute la prețuri semnificativ mai mari, uneori chiar dublu față de cele convenționale. De ce? Din simpla chestiune, știți cum e aia? Băi, dacă oamenii caut așa ceva, trebuie să le oferim, nu? La un preț mai bun, ca să arătăm că e chiar bio sau eco. Iar fiindcă cireșele în bună măsură sunt un produs de poftă, iar cererea rămâne ridicată chiar și la prețuri mari, se mai întâmplă un fenomen extrem de interesant în care unii spun: ce mai pot face și aroganța asta? Stau cu motorul pornit și mănânc cireșe.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: nici nu știu cum să-i spun. Extrem de două puncte, completați dumneavoastră cu ce vreți, s-a petrecut de dată recentă. Ieri am aflat și eu că au venit rezultatele a ceea ce se solicită la un moment dat. Dom'le, reduceri de cheltuială, reduceri de cheltuială. Asta din partea guvernării României, speță domnul Bolojan, dom'le, vrem mai puțin bani cheltuiți, risipiți pe alte. Bun, înțelegem lucrul ăsta și noi ne tot gândeam că ei o să taie de la dânsii. Și am zis, băi, așteptăm cu mincior să vedem când taie de la dânsii. Dar numai că s-a întâmplat, cel puțin la Suceava, de-a dreptul excepțional. Adică, ce au făcut? Conducerea de la Clubul Sportiv Municipal Suceava s-a apucat pe tăiat, adică pe dat afară antrenori sau sportivi sau eu știu ce, nu, că sportivii nu poți să-i dai afară, dar la antrenori acolo poți să tai. Și ce au găsit ei acolo? Mă, cum facem noi reducerea? Doi dintre antrenorii cei mai titrați ai clubului, e vorba de Valerică Gherasim, adică un simbol al clubului sucevean, fost director al acestei entități, lui s-a tăiat contractul de muncă, lui și lui Silviu Casandra, adică directorul CSM Suceava, domnul Mihalescul, a zis, băi, ne lepădăm de ăștia, că, băi, trebuie să facem economiile. Foarte interesant cum exact pe zona asta, adică unde aveam antrenorat variantă de top, ei, aici s-au găsit, mie, vă spun sincer, miroase mai mult a răzbunare, pentru că între respectivi exista un conflict, să-i spunem așa, mocnit, adică niciunul nu vorbea despre celălalt la modul laudativ de nu se poate, așa încât această situație, bineînțeles că nu se va termina aici, eu sunt convins că vor urma multe altele. Oricum, dacă asta este sau ăsta este rezultatul sau asta este gândirea în momentul de față, vă spun sincer că e una nu proastă, nu extrem de proastă, nu foarte proastă, nu, n-am cuvinte să spun cât de proastă este să renunți la antrenori și taman la cei care întotdeauna ți-au adus performanțe. Dar, în fine, asta este când politicul își bagă naibii coada în toate ecuațiile. Așadar, de subiectul ăsta cu siguranță vom mai vorbi pe viitor.
1: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! O asociație de dezvoltare formată din 4 comune, Ruginoasa, Strunga, Alexandruian Cuza și Costești, a lansat o licitație pentru proiectarea și execuția unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale. Valoarea estimată a contractului finanțat cu fonduri Salini trece pragul de 65 de milioane de lei fără TVA, iar ofertele din partea constructorilor interesați pot fi depuse până pe 26 iunie. Contractul include proiectarea tehnică, obținerea documentațiilor necesare, asistența tehnică și execuția lucrărilor de construire a conductelor de alimentare cu gaz. Durata prevăzută este de cel mult 24 de luni, 60 de zile pentru documentațiile tehnice și maximum 22 de luni pentru execuția lucrărilor. Beneficiul principal al investiției este accesul la rețeaua de gaze naturale pentru gospodării, instituții și consumatori non-casnici din cele 4 comune. În practică, proiectul ar reduce dependența de soluții individuale de încălzire și ar crea infrastructura necesară pentru dezvoltarea locuințelor, serviciilor publice și activităților economice locale. Primăria Miroslava va concesiona 69 de parcele de teren pentru construirea de locuințe. Suprafețele se află pe raza localităților Cornești și Ciurbești. Licitațiile vor fi organizate după aprobarea inițiativei de către Consiliul Local al Comunei, o ședință în acest sens fiind programată joi 28 mai. Cei care vor să participe la proceduri trebuie să aibă, printre altele, domiciliul pe raza Comunei, dar această condiție nu se aplică specialiștilor care profesează în instituții publice din Miroslava. Prețul de pornire la licitație este de 1 euro pe metru pătrat pe an. Ținând cont de licitații similare organizate de Primăria Miroslava în anii anteriori, suprafața de teren ajunge în medie la 500 de metri pătrați. Unele terenuri care vor fi scoase la licitație de concesiune sunt suprafețe închiriate anterior de tineri care nu și-au respectat angajamentul de a construi o casă. Zilele în care vor fi programate licitațiile vor fi anunțate de autoritatea locală în perioada următoare. Ministrul Culturii, Andraș Demeter, și-a anunțat ieri demisia din funcție după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care este atribuită și în care folosește un limbaj vulgar, convorbirea fiind din anul 2012 referitoare la achiziția Radio Chișinău. El a afirmat că a făcut solicitare în justiție pentru declanșarea demersurilor necesare în vederea verificării autenticității respectivului material, adăugând că își înaintează demisie de onoare pentru a nu umbri întreaga activitate a guvernului și a coaliției de guvernare. Inițial, Demeter a caracterizat drept surprinzătoare afirmațiile făcute în acea înregistrare. Anterior, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut demisia și, totodată, prezentarea de scuze în mod public. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: realizat ușor sub 10 lei, așa încât nu e știre. Dacă depășește această valoare, bineînțeles că începem iarăși să ne panicăm cu toții și să facem absolut protest pe unde apucăm, nu? Adică, bine, în marea majoritate a cazurilor pe platformele de socializare. Asta, în mod evident, când discutăm de prețul benzinei și motorinei standard. Însă, un tânăr cercetător, cam mult spus cercetător, tânăr este, să știți că testează acasă o tehnologie care poate produce benzină și motorină din plastic reciclat. Da, ați auzit bine. E vorba de un american de 21 de ani. Eu nu știam că în America sunt chiar așa mari problemele încât să ajungi să-ți faci motorină de aia, de temu acasă. A construit un dispozitiv care transformă deșeurile din plastic în benzină și motorină printr-un proces numit piroliză. El a început cercetarea pe cont propriu și a testat sistemul chiar la el acasă, înainte de a fonda chiar un startup. Sistemul creat de Julian Brown se bazează pe această piroliză, un proces termochimic care descompune plasticul prin căldură extremă în absența oxigenului, pentru că, ghiși ce, dacă ar fi și oxigen acolo, s-ar produce ardere. Tipul este un geniu autodidact, nu are facultate, dar cu laborator în sufragerie, iar acesta nu a urmat, după cum vă spuneam, o cale academică tradițională. A studiat pe compropriu ani de zile și a învățat ce tipuri de plastic pot fi procesate și cum să controleze temperatura pentru a evita distrugerea procesului. Primele teste le-a făcut în propria locuință, încă exista acea locuință, așa încât se pare că e funcțional cât de cât, după cum ar spune un bun prieten de-al meu, iar din perspectiva asta, respectiv om produce acest combustibil. Nu e încă varianta finală, pentru că acesta la rândul lui mai trebuie rafinat, pentru că, nu știu, cred că a avut și vreo 2-3 motoare până în momentul de față. Dar, cine știe, da, e un proces așa reversibil, nu? Pentru că din petrol e făcut plasticul ăsta. Acum, iarăși ne întoarcem la varianta... Da. În fine, oricum, atâta timp cât discutăm de reciclarea maselor plastice, e încă de bine. Oricum, noi suntem veșnic și profund recunoscători celui care a inventat capacul de sticlă lipit de sticlă. Cred că știți despre ce vorbesc și asemenea mie și dumneavoastră aveți la rândul dumneavoastră să-i transmiteți multe salutări și, bineînțeles, de ce nu, premiul Nobel.
1: Hashtag dimineți împreună la Viva FM.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
9: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
8: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
10: Hai să facem mașina lună!
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: Viva FM.
13: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
14: Nu ți-ai pierdut speranța, ai pierdut scopul. Află-ți propriul scop și vei găsi speranța. Dacă te întrebi ce este viața, oare ce ți-ai răspunde? Ia-ți un moment și vezi ce răspunde mintea ta. Și mai ales, ce emoție simți în corpul tău când cauți acest răspuns. Simți frustrare, apăsare, frică? Acesta este semnul că trăiești după un ritm social și nu ghidat de scopul și misiunea ta. Simți bucurie, inspirație, nerăbdare? Acesta este semnul că proiecția ta în viitor este aliniată cu tine și că ceea ce faci, chiar dacă de multe ori este greu și provocator, merită, are sens și mai ales creează impact. Nu știi cum să afli care este scopul? Nu îți face griji, este un proces greu și nu ești singur în această ceață. Am fost și eu așa. Fiecare cu propriul ritm și moment al evoluției emoționale. Dar astăzi te poți întreba, în ce mod lumea este un loc mai bun pentru că eu exist? Răspunzând la această întrebare, vei fi cu un pas mai aproape de scopul tău, care îți va arăta și drumul spre libertatea mentală și emoțională.
13: Train the Brain Lab. Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamunteanu.ro. Rewire your calm.

0: 9 și 5. 5. Uniunea Europeană intenționează să aplice companiei Google o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro, asta în cadrul unei investigații antitrust, potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene. Potrivit informațiilor publicate, preluate de Reuters, vă dați seama, adică ăla a preluat pe ăla, pe ăla, altul pe nu știu ce, ajungem până la urmă că e pe niște surse, nu? Deci, potrivit informațiilor preluate de Reuters, decizia este aproape finalizată și urmează să fie anunțată oficial înainte de vacanța de vară a instituțiilor europene. Handelsblatt afirmă că aceasta ar putea deveni cea mai mare amendă impusă până acum pentru încălcarea noii legislații europene privind piețele digitale. Ancheta lansată oficial în martie 2025 vizează suspiciunile că Google își favorizează propriile servicii în rezultatele motorului de căutare și urmărește verificarea conformității campaniei cu regulile europene privind concurența digitală. Ei bine, Comisia Europeană și Google încă nu au comentat aceste informații, iar la începutul lunii mai, Comisia Europeană anunțase că a acordat Google mai mult timp pentru a răspunde preocupărilor autorităților despre această, după ce o propunere anterioară a companiei a fost considerată insuficientă. Cu alte cuvinte, încă nu-i bătută în cuie, iar în ceea ce mă privește, vă spun sincer, eu nu mă bucur niciodată de amenziile astea maxime impuse. M-ar interesa mai mult aceste negocieri pentru o reglementare cât mai eficientă a situației. Pentru că altfel știți cum e. Ca și în varianta aia, cresc prețurile la Google, amenda, dar ce o să facă? O să îți bage bani pentru ceva. Nu știu, mail-ul dumneavoastră e cu Gmail sau de care e? Ca să știți. Poate pe viitor va trebui să plătiți mai mult pentru lucrul ăsta.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
5: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
4: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
5: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
4: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale Vera.ro.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Mesaj de conștientizare.
8: 1-2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.

0: iar și iar și iar și iar. Ați vrea cumva să spun despre faptul că Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul? Iar și iar și iar și iar. Nu, ăsta e un subiect care, din punctul meu de vedere, deși ne atinge extraordinar de mult, a devenit extrem de plictisitor, cel puțin în ultima perioadă. Nu, pentru că ce au făcut? Au rezolvat, nu? Au dat jos râul cel mare, și anume monosprâncenatul Boloșan, iar acum încă nu se hotărăsc ce au de făcut în continuare. În fine, așa că trecem la chestiuni serioase. Ei bine, creșterea temperaturilor și extinderea activităților umane ar putea împinge tot mai multe specii de șerpi veninoși în zonele dens populate, inclusiv în zona marilor orașe, crescând riscul mușcăturilor la nivel global. Asta avertizează un nou studiu coordonat de Organizația Mondială a Sănătății. Mă, mai funcționează ăștia? Că și de la ăștia au luat banii. Mare lucru n-au făcut nici cu pandemia. Dar, în fine, ci că lucrează și s-au hotărât ei să vină cu una caldă, da? Una caldă, cum e și vremea. Pentru că vremea mai caldă ar putea duce la un risc mai mare de mușcături de șarpe la nivel global. Și, bineînțeles, aici știți că zona tropicală, Asia de Sud, adică pe acolo am fi înțeles. Însă este un avertisment și despre sau pentru viperele din Europa, care și ele și-ar putea schimba habitatul. Bun, până aici nimic deosebit, însă hai să vedem ce putem face. Ei bine, și autoritățile, dar și populația pot să facă totuși câte ceva. Și anume, în ceea ce privește autoritățile, acestea ar trebui să se concentreze pe stocurile de antivenin și mai ales să îmbunătățească accesul la serviciile medicale, mai ales în comunitățile izolate. Oamenii ar trebui și ei, la rândul lor, să fie întotdeauna atenți la mediul înconjurător și să observe schimbările pe care, bineînțeles, le pot observa. În cazul animalelor precum șerpii veninoși, care pot reprezenta un risc pentru sănătatea umană, este important să fie luate permanent măsuri active de prevenție și evitarea riscurilor. Mă, dar care sale? Spuneți-mi, vă rog, nu mă puneți să stau îmbrăcat de dimineață până seară cu ciorap de aia până la sub genunchi, albi, groși, astfel încât mușcătura să nu poată ajunge la mine. Alte soluții mai aveți? Dacă nu, vă rog frumos, nu ne mai speriați cu genul ăsta de știri, pentru că ne-am cam săturat, panicat și cu alte ocazii. Hai, nu panicat, dar săturat, da.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-uri Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Local Miroslava urmează să aprobe în ședința ordinară studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan, una dintre cele mai importante investiții de mobilitate urbană din zona metropolitană a Iașului. Totodată, administrația locală își va asuma contribuția financiară necesară pentru realizarea lucrărilor care vizează teritoriul comunei. Potrivit documentelor pregătite pentru aprobare, autoritatea locală va participa cu aproximativ 1,7 milioane de lei la cofinanțarea proiectului. La această sumă se adaugă alte cheltuieli considerate neeligibile, estimate la circa 1,3 milioane de lei. În plus, Comuna Miroslava va suporta și un procent de 6,8% din costurile viitoare privind operarea serviciului feroviar metropolitan și mentenanța investițiilor realizate. Traseul trenului metropolitan va include și satul Brătuleni, zona aflată într-o puternică dezvoltare industrială. Reprezentanții administrației locale estimează că în următorii ani numărul angajaților din această zonă ar putea depăși 10.000 de persoane. În prezent, în parcurile industriale și hub-urile private din zonă lucrează deja peste 5.000 de angajați. Într-o nouă ediție a podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru, difuzat la Viva FM Iași, a fost readus în atenția publicului numele filozofului și logicianului Anton Dumitriu, una dintre figurile majore ale culturii române din secolul 20, dar insuficient valorificate în prezent. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a subliniat că opera lui Dumitriu rămâne prea puțin cunoscută în spațiul public actual, în ciuda complexității și profunzimii sale intelectuale.
1: Despre Anton Dumitriu se discută foarte puțin astăzi. Este invocat episodic, din când în când, poate doar în marile universități, în facultățile de filosofie, acolo unde se mai fac cursuri de logică. În rest, în spațiu public, mai puțin, nici măcar la Academie nu se vorbește despre Anton Dumitriu. Cred că sunt câteva centri culturale, câteva locuri în care mai este pomenit. Mă gândesc acum la unele reviste, la Cluj, revista Tribuna, îl aduce în atenție din când în când, dar nu există un discurs serios care să scoată cumva în evidență ideile mari sau meritele lui Anton Dumitriu.
0: Podcastul Interferențe și Valențe își propune astfel să readucă în atenția publicului teme și autori fundamentale ai culturii române, iar episodul dedicat lui Anton Dumitriu confirmă această direcție de recuperare intelectuală și reevaluare critică. Podcastul poate fi urmărit pe site-ul vivafm.ro, dar și pe pagina de YouTube Viva FM. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a declarat ieri că epidemia de Ebola, care se răspândește rapid în Congo și Uganda, depășește eforturile echipelor de intervenție, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecțioasă a ajuns la 220. În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, el a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au fost făcute ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care trebuie să recupereze terenul pierdut, iar epidemia va avea, probabil, tendința de a se agrava în perioada imediat următoare. Ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia ne depășește, a declarat Ghebreyesus, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo, epicentrul focarului, ar trebui să ia măsuri imediate. Ieri, Uganda a raportat alte două cazuri care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la 7. Organizația Mondială a Sănătății a declarat actuala epidemie de Ebola o urgență sanitară de interes internațional. Potrivit medicilor, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că două provincii din Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva acestei tulpini a virusului Ebola. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Viva FM.

0: că am intrat și în ultima oră de dimineață împreună, dragi prieteni, de astăzi, 26 mai, după cum vă spuneam încă de la prima oră, e cald, e fain, e frumos, aveți obligatoriu nevoie de ochelari în această zi, de ochelari de soare, evident că și despre aceștia vorbesc, pentru că temperaturile, să știți că vor mai crește cu încă vreo 8 grade Celsius, cel puțin din momentul ăsta, pentru că la această oră înregistrăm 20 de grade Celsius cam peste tot, adică mă refer aici la Iași, la Suceava, la Brădăuți, la Roman și la Târgu Neamț și chiar 21 de grade Celsius la Botoșani. Iar până la orele prânzului ne vom apropia de 30 de grade, nu chiar acolo, undeva la 29 de grade Celsius se va îngheța mercurul termometrelor. Hai că mi-a plăcut cum a ieșit chestia asta. Băi, e clar, astăzi o să avem parte de o zi faină, faină de tot, dacă mai prindem și ceva cireșe la preț bun, treaba este super ok. Dar mă gândesc și la cei din Iran care, uite, în momentul de față sunt pe cale să aibă din nou internet după 13 săptămâni de blocaj. Dați seama ce ar fi 13 săptămâni fără internet? Bun, nu vreau să mă gândesc la celelalte probleme și la cât de complicat este, dar 13 săptămâni de internet fără internet? Oare noi, românii, am putea trăi fără internet timp de 13 săptămâni? Eu vă spun sincer că nu. Personal, adică vorbesc în nume propriu aici. E ceva de care depind foarte mult și multă parte din munca pe care o am se desfășoară cu ajutorul acestei nobile și nemaipomenite invenții planetare. Da, dacă tot am zis de Iran, să mai spunem că SUA au atacat din nou Iranul. Au fost niște atacuri de autoapărare, cel puțin așa am găsit în dimineața asta. Nu prea înțeleg logica și felul în care putem înțelege această chestiune, atacuri de autoapărare. E însă foarte curios pentru că și aceste atacuri s-au produs în timp ce cică se dispută, desfășurau niște negocieri. Asta este nou sistem prin care se negociază în ziua de astăzi, adică așa funcționează lucrurile acum. Doamne, apără și păzește. Da, bună dimineața.
1: Hiturile momentului la

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others. Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau de ce nu la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.

0: dimineața alături de noi la Dimineața Împreună. Da, dacă am drept de vot, da, votez cu originalul. Da, nu știu cum ar vota cu originalul și alții pe această speță, dar cel puțin în jurul Bucureștiului, adică către București, știți foarte bine, încep să ajungă autostrăzile, adică altceva. Însă centura capitalei încă nu-i completă, nu? Două sectoare noi din centura capitalei din est se deschid în această vară. Da, da, asta e din ciclu OS. Estul capitalei ar putea primi în această vară aproximativ 13 km noi de autostradă între Azerul Nord, Afumați, Pantelimon și zona Cernica-Glina. Iar informația importantă este că lutul Pantelimon-Cernica este foarte, foarte, foarte aproape de final. Iar lutul Afumați-Pantelimon a trecut de 80% execuție. Dar deschiderea lor depinde de finalizarea ambelor tronsoane. Cu alte cuvinte, nu se poate unul fără altul. Așa încât, na, ce să mai, cu nițică răbdare și așa mai departe, la un moment dat, accesul în București va fi unul bun. Pentru că odată ajuns în București, știți foarte bine cum se circulă. Sau, na, funcție de moment. O altă știre care mi-a atras în această dimineață atenția e că o femeie a fost lovită de un avion. Asta în timp ce era în aer și zbura cu parapanta. Momentul a fost filmat. Îl găsiți dacă căutați dumneavoastră pe libertatea.ro sau desigur și pe multe alte site-uri. Nu am încă, dar având de vedere felul în care e prezentată știrea, mă gândesc că toată lumea e în regulă, inclusiv avionul. Nu că aș fi avut emoții pentru ea. Însă, mi-a mai atras atenția în această dimineață o știre care vine din dreptul lui Sergei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, care l-a sunat pe secretarul de stat american Marco Rubio și a transmis să evacueze urgent ambasada SUA din Kiev înainte de lansarea unor atacuri aeriene sistematice asupra centrelor de decizie din capitala Ucrainei. Asta e una din știrile dimineții, iar dacă tot e Lavrov și urmează Anatoli Primakov, eu zic că dacă tot rimează să îi facă unul loc celuilalt. Așadar, sau cu alte cuvinte, dragi prieteni, în această dimineață, în aceste momente, alături de noi, nimeni altul decât Anatoli Primakov cu ediția de astăzi a Fake News.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Nu mai au cui să se plângă. După demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD plus AUR, cadrele didactice au rămas în aer, așa încât liderii sindicali au anunțat că nu mai fac grevă generală în acest an școlar, deoarece nu are cine să-i asculte. Vedeți? Tot era mai bine cu monosprâncenatul. Măcar profesorii aveau cu cine să se certe.
3: Că atunci când promiți lucruri care în mod real nu le poți susține pe termen lung, e doar o problemă de timp până îți încalci promisiunile, până oamenii rămân dezamăgiți și pe bună dreptate se simt înșelați.
2: Preotul caterisit pe motiv de pedofilie Cristian Pomohaci, proaspăt posesor al unui lăcaș de cult privat, în care slujește după voia pălăriei sale cu pană, lovește din nou. El solicită insistent Patriarhiei ca absolvenții seminariilor teologice să facă practica doar la el, promițând să asigure cazare și bune tratamente a cursanților. Nu știm sigur, dar ar putea fi vorba de cremă de gălbenele, șervețele umede și o colecție bogată de reviste de ochi. Auzind toate acestea, arhiepiscopul Tomisului Teodosie, sau, dacă preferați, Mache, în notele informative ale securității comuniste, a exprimat un cuvânt de învățătură.
4: Sigur, în momentul în care le spui, ar trebui să le și trăiești. Dacă le faci numai ca să se simtă bine și ești paralel, nu cred că poți să transmiți. Nici nu receptează.
2: Așa zisa echipă de fotbal FCSB are un nou antrenor, în persoana lui Marius Baciu. Bine, chestia asta nu are mare importanță, din moment ce tot patronul va face echipa și în continuare. Păi, nu e el cel mai bine pregătit, cel mai talentat și cel mai competent din toată lumea asta?
5: Eu, oamenii mei cu care lucrez, sunt ai mei! Sunt familia mea, chiar dacă ei slujesc! Și sunt eu săpând, dar sunt ai mei, frați!
6: Am înțeles!
5: Ei slujesc fratelui mai mare!
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
2: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Mesaj de conștientizare.

se apropie și sezonul concediilor. Deja ne gândim ce, cum, dacă. Da, câte puțin de fiecare. Asta e situația, asta e perioada. Însă, apropo de asta, cu mașina sau cu avionul. Da, dacă optați pentru varianta cu avionul, atenție mare. În această dimineață o știre spune clar că un zbor către Londra a fost deviat de urgență la Roma. Și asta din cauza unei baterii externe uitate în bagajul de cală. Un zbor EasyJet cu destinația Londra, vă spuneam, a fost deviat către Roma după ce echipajul a descoperit că o baterie externă se încărca în bagajul de cală al unui pasager. Situație considerată de risc de siguranță la bord. Astfel, zborul a fost deviat de urgență către Roma. Era o cursă Hurghada Luton și s-a oprit pe Fiumicino ca măsură de precauție. Potrivit informațiilor disponibile, aeronava se afla la o altitudine de 10.000 de metri, 10.444, când a fost luată decizia de deviere. Datele de monitorizare a zborurilor au arătat că avionul a virat brusc deasupra Mării Adriatice după aproape 3 ore de zbor și a aterizat în Italia aproximativ 20 de minute mai târziu. Ei bine, compania aeriană a explicat că decizia a fost luată după ce un pasager a semnalat prezența unei baterii externe în bagajul de cală. Aeronava a aterizat de urgență și în siguranță, iar din punctul ăsta de vedere, atenție mare, pentru că transportul acestor powerbank-uri în bagajul de cală este interzis din motive care, după cum vă spuneam, țin de securitate. Așa că știți ce aveți de făcut pe viitor atunci când aveți de zburat cu avionul în concediu sau, de ce nu, cu altă trebușoară. Bun, pentru astăzi, că tot am încheiat practic ediția matinalului și o încheiem apoteotic de fiecare dată cu o piesă. De data asta ne ducem doar 20 de ani în urmă și ne ducem la una din piesele care, vă mărturisesc, mie îmi place extraordinar de mult, îmi dă suficientă energie, cu, mi se pare și o creație extrem de bună, deși piesa scrisă de Zucchero împreună cu Roberto Zanetti are influențe, are mostre vocale de la Muddy Waters și All Greens. E vorba de Baila, Sexy Thing, Baila Morena, o piesă care, după cum vă spuneam, pe lângă faptul că e plină de energie, cred că se potrivește excepțional cu ziua de astăzi, care e una însorită și una deosebit de frumoasă. Deci, pe lângă toate astea, mai are acel ceva aparte, și anume o lucrătură demnă de masterizare de ultimul răgnet. Nu știu, mi se pare completă din absolut toate punctele de vedere. Cu această piesă încheiem ediția de astăzi a matinalului nostru, dându-vă întâlnire pe săptămâna viitoare, dacă mă în formula completă. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne mai reauzim pe frecvență, pentru că mai avem ceva emisiuni, dar una e una, alta e alta. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea

0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: 030-529-925 www.deluxtermo.ro.
1: Pe 4 iunie, MobExpert Suceava devine punctul de întâlnire al profesioniștilor din Horeca. Alături de Camera de Comerț și Industrie Suceava, vă invităm la un eveniment special, unde descoperiți colecția MobExpert Horeca și produse și soluții oferite de partenerii locali pentru afacerea dumneavoastră. Vă așteaptă reduceri exclusive, degustări și inspirație. Fiți prezenți pe 4 iunie la MobExpert Suceava!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Modernizarea axei Capăt-Cug-Centură Iași tot mai aproape de realitate. Lucrările ar putea demara în toamnă. Șoferii ar putea scăpa în curând de blocajele infernale de la ieșirea din cartierul Cug spre șoseaua de centură. Consiliul Județean se pregătește să desemneze constructorul pentru lărgirea la 4 benzi a acestui sector de drum. Bătălia este una strânsă, 10 competitori depunându-și ofertele pentru contractul finanțat dintr-un credit bancar deja aprobat. Calendarul impus de autorități este unul extrem de strâns. Din momentul semnării contractului, constructorul va avea la dispoziție exact jumătate de an pentru proiectare și doar 6 luni pentru a turna asfaltul și a muta utilitățile. Evenimentul Trenulețul Copilăriei, organizat de Prodan Kids, ajunge anul acesta la cea de-a 3-a ediție și promite din nou o zi plină de veselie pentru copii și părinți. Manifestarea este programată pe 31 mai, începând cu ora 10, pe esplanada din zona Vale a municipiului Pașcani. Organizatorii invită pe cei mici, dar și pe părinți și bunici să sărbătorească împreună ziua copilului printr-o serie de activități recreative și momente artistice dedicate întregii familii. Programul pregătit pentru ediția din acest an include spectacole de teatru și dans, concursuri interactive, face painting, street acting, modelaj de baloane, mini discotecă și tombolă cu premii. Participanții vor avea parte și de dulciuri, surprize și multe momente de distracție. Trenulețul copilăriei a devenit deja o tradiție locală dedicată comunității din Pașcani, reunind anual sute de copii și familii într-o atmosferă de sărbătoare. Ne bucurăm de zile cu temperaturi care cresc din nou la valori în jurul la 30 de grade în majoritatea zonelor țării. Nu ne vom bucura mult de soare pentru că de joi vremea se răcește din nou și apar ploile. Mai afectate vor fi, potrivit meteorologilor, zonele de deal și de munte, cu averse cel mai probabil în a doua parte a săptămânii. 3 echipaje de jandarmi au intervenit pentru îndepărtarea 4 urși semnalați în localitățile Bicalschei, Farcașa și Piatra Neamț. Primul apel la 112 anunța prezența unui urs în zona tarabelor din Bicalschei. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Bicalsch, care a monitorizat zona și s-a asigurat că turiștii aflați în apropiere au părăsit perimetrul în siguranță. Un al doilea apel semnala prezența unui urs pe strada Pârâul Soci din comuna Farcașa. Un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Durău a intervenit pentru gestionarea situației. Ursul a fost localizat în apropierea unei stupine și alungat cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase. Cea de-a treia intervenție a avut loc după ce prezența unui urs a fost semnalată în cartierul Sărata din municipiul Piatra Neamț. Jandarmii au efectuat verificări și activități de monitorizare în zonă, însă animalul nu a mai fost găsit. Tot în cursul nopții, un alt urs a fost observat în zona primelor tarabe din Bicalschei, în apropierea carierei de piatră, pe când încerca să pătrundă în rulotele comerciale din zonă. Ursul a fost alungat, iar proprietarul unei rulote a fost îndrumat să mute unitatea de alimentație publică pe timpul nopții. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Sunt foarte multe chestii haioase de sărbătorit astăzi, dar eu am ales să vorbesc despre ceva important și drăguț. Astăzi este Ziua Mondială a Roșcaților. Știu și eu câțiva, la mulți ani să fiți sănătoși. O zi dedicată exclusiv celor cu părul de foc. Dacă ai această culoare rară a părului, astăzi este ziua în care trebuie să fii în centrul atenției. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe!
1: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe orchidsports.ro.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Viva FM.

fost gala Uniter, cea mai importantă pentru industria teatrală din România. Ministerul Culturii a rămas fără ministru. Sau ministrul Culturii a rămas fără minister, zic cum vrei. Omul și-a dat demisia. Demeter Andraș Ișvan, ministrul interimar al culturii, a anunțat pe rețelele sociale că și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care acesta înjura interesul național al României. Mă rog, am ascultat înregistrarea. Era așa un fel de... Nu că nu l-a apăr, Doamne ferește. Anterior, fostul ministru ceruse o expertiză asupra înregistrării pentru a se confirma că e originală. Cereri de demisie a primit însă de la președintele UDMR Kelemen Cunor și liderul deputaților UDMR în timpul unei discuții cu angajații ai ministerului. Demeter rememorează un episod din 2012 când a fost audiat de parchetul general într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România. Oficialul a explicat că informațiile sale vizau contextul achiziției Radio Chișinău și riscul ca postul să fie cumpărat de interese rusești. Demeter a insistat că în fond a acționat în interesul României. Ce contează ce mai zis? Asta e completarea mea, omul n-a zis asta. Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie editată sau chiar contrafăcută, deși anterior nu contestase autenticitatea ei. E, da, până la urmă și-a dat seama că ar fi mai bine să nu mai insiste pe ideea asta, însă și accepte înjurăturile și să își dea și demisia. Demisia de onoare, a zis el. Da. 10 și aproape 33 de minute. Bună dimineața!

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul Culturii Demeter Andras Istvan a demisionat după ce au apărut înregistrări cu el înjurând interesul național al României. Acesta a anunțat pe rețelele sociale luni că și-a dat demisia de onoare după ce au apărut astfel de înregistrări. Anterior, el ceruse o expertiză asupra înregistrării pentru a se confirma că este originală. Cereri de demisie a primit însă de la președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul deputaților UDMR. Scăderea puterii de cumpărare se simte puternic în turism, scumpirile din mai multe domenii și reducerea drastică a tichetelor de vacanță i-au determinat pe mulți turiști să amână rezervările pentru mini-vacanța care se apropie, cea de Rusalii și 1 iunie. Nivelul este în prezent ușor inferior celui din 2025, arată datele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, ANAT. Astfel s-au lansat oferte pentru familii care includ gratuități pentru cei mici. Sunt disponibile și oferte de tip plătești 3 și stai 4 nopți sau alte reduceri last minute. În 2024 și 2025, turoperatorii estimau că 80.000 de turiști români se aflau pe litoral în mini-vacanțele de Rusalii. Trei echipaje de jandarmi au intervenit pentru îndepărtarea a 4 urși semnalați în localitățile Bicalskei, Farcașa și Piatra Neamț. Primul apel la 112 anunța prezența unui urs în zona Tarabelor din Bicalskei. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Bicaz, care a monitorizat zona și s-a asigurat că turiștii aflați în apropiere au părăsit perimetrul în siguranță. Un al doilea apel semnala prezența unui urs pe strada Pârâul Soci din comuna Farcașa. Un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Durău a intervenit pentru gestionarea situației. Ursul a fost localizat în apropierea unei stupine și alungat cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase. Cea de-a treia intervenție a avut loc după ce prezența unui urs a fost semnalată în cartierul Sărata din municipiul Piatra Neamț. Jandarmii au efectuat verificări și activități de monitorizare în zonă, însă animalul nu a mai fost găsit. Tot în cursul nopții, un alt urs a fost observat în zona primelor tarabe din Bicalskei, în apropierea carierei de piatră, pe când încerca să pătrundă în rulotele comerciale din zonă. Ursul a fost alungat, iar proprietarul unei rulote a fost îndrumat să mute unitatea de alimentație publică pe timpul nopții. Vineri 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățătorului. Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea 289 din 29 octombrie 2007, drept o manifestare festivă educațională cu caracter național, politic și cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învățătorului se sărbătorește săptămâna viitoare în toate unitățile de învățământ de stat particulare și confesionale din sistemul românesc. Cu ocazia acestei zile, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și alte instituții ale statului vor acorda premii, distinții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor. Ziua Învățătorului reprezintă ziua de naștere a fondatorului învățământului în limba română în Țara Românească, Gheorghe Lazăr. În săptămâna 1-7 iunie, elevii vor merge doar 3 zile la școală, ziua de luni 1 iunie fiind de asemenea liberă cu ocazia Zilei Copilului. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

26 mai 2026, ultima zi de marți din primăvara 2026. Yay! Da, bine, ne bucurăm că vine vara, pentru că asta înseamnă haine mai puține, dar înseamnă mai mult consum de energie, că pui mașina de spălat mai des în funcțiune, aerul condiționat. Mă rog, hai că toate trece... Nu, nu pot să zic. Am eu o vorbă pe care o zic de obicei, dar nu-i corectă gramatical și parcă n-aș zice la radio. Adele, Rolling in the Deep, asculți acum. Bună dimineața!

pe frecvențele Viva FM. Se pare că finalul verii aduce câțiva kilometri de autostradă în zona noastră. Antreprenorul român UMB este imobilizat cu aproximativ 1500 de muncitori și 600 de utilaje pe șantierul lotului 3 Răcăciuni-Bacău al autostrăzii A7, așa numita autostradă a Moldovei. Pentru că trebuie să recupereze decalajele, de asta s-au dus atâția oameni și atâtea utilaje acolo. Au fost ploi torențiale în ultimele două săptămâni, ploi care au inundat mai multe sectoare din șantier, și autoritățile anunță că antreprenorul care se ocupă de această autostradă a suplimentat numărul de muncitori pentru ca lucrările să fie gata la timp. Stadiul fizic se apropie de 75% și se lucrează intens la poduri, suprastructuri și terasamente. La sfârșitul lunii august, adică spre toamnă, se va deschide circulația de la Adjud la Bacău pe încă 47,10 km, care se vor adăuga celor 250 de km pe care se circulă în momentul de față de la București la Adjud. În luna decembrie au fost dați în trafic 50 de km din tronsonul Focșani-Bacău. Autostrada A7, denumită și Autostrada Moldovei, este o autostradă aflată în construcție, care începe la Dumbrava, în județul Prahova, lângă Ploiești, și continuă până la Siret, la granița cu Ucraina. Autostrada Moldovei este prima autostradă a României aflată integral în execuție pe toți cei 320 de kilometri, 13 din 13 loturi, iar la final va lega Moldova de Muntenia și prin infrastructură rutieră. Are aproape 440 de kilometri în total. Când va fi gata, drumul către București din zona noastră va fi ceva mai scurt. Deja se simte diferența. E, cred că, cu vreo oră și jumătate. Mă rog, depinde dacă mergi la Iași, depinde cât stai după aceea în podul Iloaiei. Că degeaba câștigi foarte multe minute, foarte mult timp pe autostradă dacă se face dopul de la podul Iloaiei, acolo unde traficul trece de la două benzi pe sens la o singură bandă, ai și trecerea la nivel cu calea ferată și acolo sunt zile în care aștepți și mai bine de jumătate de oră. Dar poate că se va rezolva și această situație, bine că vom avea autostradă, repet, contează foarte tare și chiar se simte diferența mersului pe autostradă față de mersul prin sate, comune. E total diferit și e foarte bine. Bun, 11 și aproape 19 minute. Bună dimineața!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Viva FM.

care cele mai importante până la urmă pentru industria teatrală din România. Cel mai bun debut a fost câștigat de Larisa Popa pentru regia spectacolului Acest loc blestemat de Ana Maria Ferraru și Ruxandra Simion, un spectacol care se joacă la Centrul de Teatru Educațional Replica din București. Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic este Fereastra care n-avea somn, de Selma Dragoș, adaptare radiofonică și regia Mihnea Chelaru la Societatea Română de Radiodifuziune. Cea mai bună scenografie a fost, premiul acesta a fost decernat Oanei Micu pentru scenografia spectacolului Livada de Vișin de Cehov în regia lui Andrei Măjeri la Teatrul de Stat Constanța. Cel mai bun actor în rol secundar Tibor Balfi pentru rolul Jean din spectacolul Rinocerii de Eugen Ionesco, regia Laszlo Bocciardi, spectacol care se joacă la Teatrul Figura Studio din Gheorgheni și Teatrul Tama și Aron din Sfântul Gheorghe. Cea mai bună actriță în rol secundar, Alexandra Caras, pentru rolul Mica din spectacolul Dealul Florilor de Calița Nantu, regia Mark Christopher Demeter, scenografia Mihai Păcurar. Dacă n-ai văzut spectacolul ăsta, chiar ți-l recomand, e un spectacol foarte fain. Iar Alexandra Caras e o actriță cu valențe, deși o actriță tânără, e o actriță cu valențe pe care eu nu le mai credeam posibile la actorii foarte tineri. Da, iartă-mă, știu, a sunat destul de ciudat ce am zis, dar mi se pare că e foarte, foarte talentată și merită pe deplin acest uniter, premiu uniter pentru cea mai bună actriță în rol secundar și spectacolul e foarte bun, crede-mă. Cel mai bun actor într-un rol principal a fost desemnat Nicu Mihoc pentru rolul Edmund Tyrone din spectacolul Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O'Neill în regia Timofei Guliabin la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Cea mai bună actriță în rol principal, Cătălina Mihai, pentru rolul Janice din spectacolul Club 27 de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan, la Teatrul Metropolis din București. Cel mai bun critic de teatru, Kinga Boroș, pentru analizele critice din perspectivă multiculturală privind teatrul din Transilvania. Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută a fost desemnat textul În zori lumina e mai aspră de Mihaela Mihailov. Cel mai bun spectacol de teatru de animație The Window, realizat de David Zuazola la Teatrul pentru Copii și Tineret din Timișoara. Cea mai bună muzică originală și sound design, Vasile Shirley, pentru muzica spectacolului Neasemuita poveste a lui Abul Hossein, Yemenitul și a fugii lui în pustie. Un spectacol în regia lui Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Cel mai bun video design, Bogdan Slăvescu, pentru video designul spectacolului Dark Play la Teatrul Excelsior din București. Mă rog, pe scurt, din zona noastră a Moldovei nu prea sunt premianți, dacă nu, chiar nu sunt deloc. N-am fost foarte atentă dacă e ceva de la Iași, dar nu e. Cea mai bună regie, premiul care se numește și premiul Lucian Pintelei, Radu Afrim, pentru regia spectacolului Casa dintre blocuri de Radu Afrim, decorul Ana Cupas, costumele Orsalia Moldovan la Teatrul Național din Târgu Mureș și cel mai bun spectacol, Lungul drum al zilei către noapte, în regia lui Timofei Culiabin, scenografia Oleg Golovsko la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Deci în zona noastră premii anul ăsta la Uniter nu au fost, la Galați au fost câteva nominalizări, cred că și la Iași au fost câteva nominalizări. N-a luat nimeni anul ăsta, anul trecut de la Galați luase pentru Regina Nopții, premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, Oana Mogoș. Anul acesta zona noastră văduvită de premii Uniter, dar nu-i bai că la anul, mai ales noi aici în zona Moldovei, Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, vom fi strălucitori pe scena de la Uniter. Asta dacă se vor aproba bugetele în teatru și în teatre și vor fi spectacole spectaculoase, dacă îmi permiți halul ăsta de exprimare. 11 și aproape 37 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Modernizarea axei Capăt-Cug-Centură Iași tot mai aproape de realitate. Lucrările ar putea demara în toamnă. Șoferii ar putea scăpa în curând de blocajele infernale de la ieșirea din cartierul Cug spre șoseaua de centură. Consiliul Județean se pregătește să desemneze constructorul pentru lărgirea la 4 benzi a acestui sector de drum. Bătălia este una strânsă, 10 competitori depunându-și ofertele pentru contractul finanțat dintr-un credit bancar deja aprobat. Calendarul impus de autorități este unul extrem de strâns. Din momentul semnării contractului, constructorul va avea la dispoziție exact jumătate de an pentru proiectare și doar 6 luni pentru a turna asfaltul și a muta utilitățile. Evenimentul Trenulețul Copilăriei, organizat de Prodan Kids, ajunge anul acesta la cea de-a 3-a ediție și promite din nou o zi plină de veselie pentru copii și părinți. Manifestarea este programată pe 31 mai, începând cu ora 10, pe esplanada din zona Vale a municipiului Pașcani. Organizatorii invită pe cei mici, dar și pe părinți și bunici să sărbătorească împreună ziua copilului printr-o serie de activități recreative și momente artistice dedicate întregii familii. Programul pregătit pentru ediția din acest an include spectacole de teatru și dans, concursuri interactive, face painting, street acting, modelaj de baloane, mini-discotecă și tombolă cu premii. Participanții vor avea parte și de dulciuri, surprize și multe momente de distracție. Trenulețul copilăriei a devenit deja o tradiție locală dedicată comunității din Pașcani, reunind anual sute de copii și familii într-o atmosferă de sărbătoare. Ne bucurăm de zile cu temperaturi care cresc din nou la valori în jurul la 30 de grade în majoritatea zonelor țării. Nu ne vom bucura mult de soare pentru că de joi vremea se răcește din nou și apar ploile. Mai afectate vor fi, potrivit meteorologilor, zonele de deal și de munte, cu averse cel mai probabil în a doua parte a săptămânii. 3 echipaje de jandarmi au intervenit pentru îndepărtarea a 4 urși semnalați în localitățile Bicalschei, Farcașa și Piatra Neamț. Primul apel la 112 anunța prezența unui urs în zona Tarabelor din Bicalschei. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Bicalsch, care a monitorizat zona și s-a asigurat că turiștii aflați în apropiere au părăsit perimetrul în siguranță. Un al doilea apel semnala prezența unui urs pe strada Pârâul Soci din comuna Farcașa. Un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Durău a intervenit pentru gestionarea situației. Ursul a fost localizat în apropierea unei stupine și alungat cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase. Cea de-a treia intervenție a avut loc după ce prezența unui urs a fost semnalată în cartierul Sărata din municipiul Piatra Neamț. Jandarmii au efectuat verificări și activități de monitorizare în zonă, însă animalul nu a mai fost găsit. Tot în cursul nopții, un alt urs a fost observat în zona primelor tarabe din Bicalschei, în apropierea carierei de piatră, pe când încerca să pătrundă în rulotele comerciale din zonă. Ursul a fost alungat, iar proprietarul unei rulote a fost îndrumat să mute unitatea de alimentație publică pe timpul nopții. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

12 și aproape 10 minute. Începem ultima oră Viva Cafe de astăzi, 26 mai 2026. Ultima zi de marți din primăvara acestui an. Deja de la începutul săptămânii viitoare e vară. Pentru mulți, deși calendaristic vara începe pe 1 iunie, pentru foarte mulți e va începe pe 2 sau pe 2 iunie, pentru că luni e zi liberă. Da, da, pentru foarte multă lume, luni e zi liberă, se organizează o grămadă de evenimente pentru 1 iunie, e și a doua zi de Rusalii, deci va fi un weekend prelungit. Apropo, mergi pe undeva? Pleci de acasă?

0: Dacă folosești internetul, nici nu e nevoie să petreci foarte mult timp acolo, pentru că, sigur, e aproape imposibil să nu fi zâmbit măcar o dată sau să nu le fi văzut, că poate n-ai zâmbit, dar, sigur, ai văzut glumele de genul schimbă kilogram de cireșe cu concediu în Dubai sau cu apartament știu eu pe unde. Asta în condițiile în care prețul fructelor pe care în copilărie le culegeam gratis din jurul blocului a ajuns să fie unul de lux. Doar că în 2026 situația s-a schimbat un pic. Dacă în anii precedenți cireșele costau chiar și 200 de lei când apăreau la tarabe, acum lucrurile stau complet diferit. Anul a început în forță cu cele mai mari prețuri din ultimii ani. La finalul lunii aprilie 2026, un kilogram de cireșe din Spania se vindea cu aproximativ 180 de lei în Sibiu. În prima săptămână din mai, în unele piețe, precum cele din Oradea, prețurile coborâseră deja la 80 de lei pe kilogram, semn că piața începea un pic să se miște. Iar cu marfa românească, situația chiar diferă anul ăsta. În 2024, în piețe, un kilogram de cireșe românești, cireșe de mai, se vindea cu cel puțin 60 de lei kilogramul. În 2025, prețurile urcau frecvent spre 70 sau chiar 120 de lei. E, anul 2026 a adus un contrast puternic. Odată cu intrarea pe piața a producției locale, prețurile au scăzut rapid și puternic, ajungând în mod obișnuit la 20-50 de lei în piețe. În unele cazuri, mai ales la producători sau în piețe aglomerate, s-au înregistrat chiar și valori de 10-30 de lei pe kilogramul de cireșe. Deja. E prima dată în ultimii ani când diferența dintre vârful de început și minimum din aceeași lună e atât de mare. Aceeași evoluție transformă anul 2026 într-un caz aparte, cele mai scumpe cireșe la debut de sezon, dar și unele dintre cele mai accesibile prețuri imediat după apariția ofertei locale. Tu ai cumpărat cireșe în 2026? Recunosc că n-am ajuns în piață, n-am reușit să cumpăr primul kilogram de cireșe din 2026, dar promit că atunci când se va întâmpla, te voi anunța și îți spun și cât am dat pe kilogram.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
9: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
10: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751
11: 733 553.
12: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
13: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
12: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
13: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă. Plus apă caldă la baie. E super!
12: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
14: Sobe centrale Vera.ro.

verificate, organizate, stabilite, bifate până se termină aceste 219 zile. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 26 mai, îți spun că în anul 1920, Constantin Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada împreună cu André Gide, Paul Valéry și alții, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contre Cubism, Contre Dadaism. În 1966, Guyana Britanică își câștigă independența și devine Guyana. În anul 1969, programul Apollo 10 se întoarce pe Pământ după un test de succes de 8 zile a tuturor componentelor necesare pentru viitoarea primă aselenizare cu echipaj uman. În 1986, Comunitatea Europeană adoptă steagul european, iar în anul 2025, președintele ales al României, Nicușor Dan, își depune jurământul și devine al 7-lea președinte al României. Deci, practic, avem un an de când Nicușor Dan este președinte. Astăzi, la capitolul nașteri, Wikipedia scrie că pe 26 mai 1926 s-a născut Miles Davis, cântăreț american de jazz, compozitor și conducător de orchestră. Oana Manolescu, politician română de etnie albaneză, s-a născut în 1941. În 1962 s-a născut Black, cântăreț și compozitor englez. În 64 s-a născut Lenny Kravitz, chitarist și cântăreț american. În 1977 s-a născut Anes, cântăreață de muzică pop-dance română. Vescan, rapper român, s-a născut în 1987. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi este Ziua Națională în Georgia. În calendarul creștin-ortodox sunt pomeniți Sfinții Apostol Carp și Alfeu din cei 70, Sfântul Mucenic sau Sfinții Mucenici Averchie și Elena. În calendarul greco-catolic sunt Sfinții Apostol Carp și Alfeu din cei 70 și Sfântul Filip Neri. Iar în calendarul greco-catolic este doar Sfântul Filip Neri. Ora 12 și aproape 35 de minute pentru încă

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.

Astăzi pe frecvențele Viva FM este ora 12 și aproape 50 de minute. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la ora 10. Acum vine Alina și vocea ei bună pe frecvențele Viva FM. Până mâine la 10 stai ore vesele cald.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival .ro. Senzoria Festival. Simte muzica.

0: găsit la știrile Viva FM. Consiliul Local Miroslava urmează să aprobe în ședința ordinară studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan, una dintre cele mai importante investiții de mobilitate urbană din zona metropolitană a Iașului. Totodată, administrația locală își va asuma contribuția financiară necesară pentru realizarea lucrărilor care vizează teritoriul comunei. Potrivit documentelor pregătite pentru aprobare, autoritatea locală va participa cu aproximativ 1,7 milioane de lei la cofinanțarea proiectului. La această sumă se adaugă alte cheltuieli considerate neeligibile, estimate la circa 1,3 milioane de lei. În plus, Comuna Miroslava va suporta și un procent de 6,8% din costurile viitoare privind operarea serviciului feroviar metropolitan și mentenanța investițiilor realizate. Traseul trenului metropolitan va include și satul Brătuleni, zona aflată într-o puternică dezvoltare industrială. Reprezentanții administrației locale estimează că în următorii ani numărul angajaților din această zonă ar putea depăși 10.000 de persoane. În prezent, în parcurile industriale și hub-urile private din zonă lucrează deja peste 5.000 de angajați. Într-o nouă ediție a podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru, difuzat la Viva FM Iași, a fost readus în atenția publică numele filozofului și logicianului Anton Dumitriu, una dintre figurile majore ale culturii române din secolul 20, dar insuficient valorificate în prezent. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a subliniat că opera lui Dumitriu rămâne prea puțin cunoscută în spațiul public actual, în ciuda complexității și profunzimii sale intelectuale. Petru Bejan.
1: Despre Anton Dumitriu se discută foarte puțin astăzi. Este invocat episodic, din când în când, poate doar în marile universități, în facultățile de filosofie, acolo unde se mai fac cursuri de logică. În rest, în spațiu public, mai puțin, nici măcar la Academie nu se vorbește despre Anton Dumitriu. Cred că sunt câteva centre culturale, câteva locuri în care mai este pomenit. Mă gândesc acum la unele reviste, la Cluj, revista Tribuna, îl aduci în atenție din când în când, dar nu există un discurs serios care să scoată cumva în evidență ideile mari sau meritele lui Anton Dumitriu.
0: Podcastul Interferențe și Valențe își propune astfel să readucă în atenția publicului teme și autori fundamentale ai culturii române, iar episodul dedicat lui Anton Dumitriu confirmă această direcție de recuperare intelectuală și reevaluare critică. Podcastul poate fi urmărit pe site-ul vivafm.ro, dar și pe pagina de YouTube Viva FM. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a declarat ieri că epidemia de Ebola, care se răspândește rapid în Congo și Uganda, depășește eforturile echipelor de intervenție, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecțioasă a ajuns la 220. În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, el a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au făcut ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care trebuie să recupereze terenul pierdut, iar epidemia va avea probabil tendința de a se agrava în perioada imediat următoare. Citez, ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia ne depășește, a declarat directorul OMS, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo, epicentrul focarului, ar trebui să ia măsuri imediate. Ieri, Uganda a raportat alte două cazuri care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la 7. Organizația Mondială a Sănătății a declarat actuala epidemie de Ebola o urgență sanitară de interes internațional. Potrivit medicilor, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că două provincii din Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva acestei tulpini a virusului Ebola. Atât cu informațiile de la această oră. Rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!

Madonna și Sabrina cu Bring Your Love aici pe frecvențele Viva FM, 13:11 și e momentul acela din zi în care îți spun cu bucurie bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și oficial începe Viva Traffic la Viva FM. E marți, dar partea bună e că nu e marți, 13. Așa mult îmi place să fac gluma asta până când o să mă prindă o zi de marți 13. Dacă ziua ta a început impecabil, te felicit, asta mai ales pentru că eu am reușit performanța a doua zi la rând să vărs cafea pe mine, asta înainte să intru în ritmul bun al zilei, dar aleg partea bună a lucrurilor și te sfătuiesc să faci și tu la fel. Simt că mi-am consumat cumva tot ghinionul până la ora aceasta, așadar, marți, 26 mai, e ultima săptămână de primăvară și dacă ai urcat în mașină în ultimele minute, probabil ai făcut deja lucrurile acelea importante, centura, aerul condiționat, că e deja cu soare afară și probabil ai avut intenția de a-ți căuta piesa potrivită pentru drum. Ei, te anunț că preiau eu acest task începând de acum până la ora 17, pentru că sunt aici pe Viva FM în Viva Traffic 13:13 și pentru că mi-am dat cafeaua pe mine, eu zic să o invităm așa pe frecvențe pentru început de întâlnire pe Sabrina cu un espresso, să vedem dacă ne trezește cum trebuie. Mulțumesc că ești aici, bună ziua sau bună dimineața dacă te-ai trezit ceva mai devreme.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
3: Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.

0: Deva FM. Sper din suflet că pe lângă espresoul pe care l-a adus Sabrina și piesele care au urmat te-au ajutat în procesul tău de energizare pentru această zi de marți, care este marți 26 mai, nu marți 13. Așa cum te-am obișnuit, ora aceasta e acea oră în care facem așa împreună o călătorie prin regiune să vedem ce se mai întâmplă, domnule, în Iași, Suceava, Botoșani și Neamț, care mai sunt noutățile și în special care sunt titlurile importante de pe site-ul nostru vivafm.ro. Și acum facem un popas în Iași, aici unde redeschidem subiectul pe care l-am discutat și ieri, dar mă bucur să menționez faptul că mi-aș dori tare mult ca acest subiect să nu se stingă niciodată, și asta pentru că vorbim despre Cannes, despre reușita regizorului ieșan la Cannes, care a obținut Palme d'Or pentru ultimul său film, de fapt cel mai nou film, nu ultimul, pentru că lucrează și la alte proiecte în acest moment, și anume pentru filmul Fjord. Îți spuneam că vorbim despre ce se întâmplă pe site-ul nostru, ce au mai scris colegii din redacția de știri, și se pare că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a propus în ședința de plen desfășurată ieri acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Iași regizorului Cristian Mongiu, una dintre cele mai importante personalități ale cinematografiei românești contemporane. Potrivit șefului administrației județene, distinția reprezintă o recunoaștere a contribuției remarcabile pe care cineastul ieșean a avut-o la promovarea culturii românești pe plan internațional. Eu acum în context îmi aduc aminte ce declarații au mai fost făcute și în trecut, inclusiv după ce Cristian Mongiu a luat primul Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, moment în care venea acasă, adică în România, la Iași, și mărturisea faptul că se întâmplă ca de foarte multe ori, și nu cred că este singurul regizor român care a simțit asta, să nu se simte atât de apreciat acasă pe cât se simte în străinătate. Povestea despre faptul că după proiecțiile filmelor sale de la nivel internațional erau oameni pe stradă care povesteau despre filmul lui, despre el, și atunci nu știu dacă noi probabil cu apreciere am rămas în urmă sau poate ne activăm așa la momente de genul acesta. E bine totuși că se întâmplă și acum, 13:50. Pe tine te invit să intri pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo găsești toate detaliile.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui bejar de delinci pe degete, cei mai mari mici din oraș, crispy de pui crocanți, sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul Culturii Demeter Andras Istvan a demisionat după ce au apărut înregistrări cu el înjurând interesul național al României. Acesta a anunțat pe rețelele sociale luni că și-a dat demisia de onoare după ce au apărut astfel de înregistrări. Anterior, el ceruse o expertiză asupra înregistrării pentru a se confirma că este originală. Cereri de demisie a primit însă de la președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul deputaților UDMR. Scăderea puterii de cumpărare se simte puternic în turism, scumpirile din mai multe domenii și reducerea drastică a tichetelor de vacanță i-au determinat pe mulți turiști să amână rezervările pentru mini-vacanța care se apropie, cea de Rusalii și 1 iunie. Nivelul este în prezent ușor inferior celui din 2025, arată datele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, ANAT. Astfel s-au lansat oferte pentru familii care includ gratuități pentru cei mici. Sunt disponibile și oferte de tip plătești 3 și stai 4 nopți sau alte reduceri last minute. În 2024 și 2025, turoperatorii estimau că 80.000 de turiști români se aflau pe litoral în mini-vacanțele de Rusalii. Trei echipaje de jandarmi au intervenit pentru îndepărtarea a 4 urși semnalați în localitățile Bicalskei, Farcașa și Piatra Neamț. Primul apel la 112 anunța prezența unui urs în zona tarabelor din Bicalskei. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Bicalsk, care a monitorizat zona și s-a asigurat că turiștii aflați în apropiere au părăsit perimetrul în siguranță. Un al doilea apel semnala prezența unui urs pe strada Pârâul Soci din comuna Farcașa. Un echipaj din cadrul postului de jandarmi montan Durău a intervenit pentru gestionarea situației. Ursul a fost localizat în apropierea unei stupine și alungat cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase. Cea de-a treia intervenție a avut loc după ce prezența unui urs a fost semnalată în cartierul Sărata din municipiul Piatra Neamț. Jandarmii au efectuat verificări și activități de monitorizare în zonă, însă animalul nu a mai fost găsit. Tot în cursul nopții, un alt urs a fost observat în zona primelor tarabe din Bicalskei, în apropierea carierei de piatră, pe când încerca să pătrundă în rulotele comerciale din zonă. Ursul a fost alungat, iar proprietarul unei rulote a fost îndrumat să mute unitatea de alimentație publică pe timpul nopții. Vineri 5 iunie, elevii, profesorii și întreg personalul din învățământul preuniversitar vor avea o zi liberă, deoarece se sărbătorește Ziua Învățătorului. Sărbătoarea a fost publicată în Monitorul Oficial prin legea 289 din 29 octombrie 2007, drept o manifestare festivă educațională cu caracter național, apolitic și cultural, organizată anual pe data de 5 iunie. Ziua Învățătorului se sărbătorește săptămâna viitoare în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc. Cu ocazia acestei zile, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și alte instituții ale statului vor acorda premii, distinții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor. Ziua Învățătorului reprezintă ziua de naștere a fondatorului învățământului în limba română în Țara Românească, Gheorghe Lazăr. În săptămâna 1-7 iunie, elevii vor merge doar 3 zile la școală, ziua de luni 1 iunie fiind de asemenea liberă cu ocazia Zilei Copilului. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Ei, și cine spune că într-o zi de marți nu putem să avem un moment de karaoke la amiază sau de dans pe ritmurile lui Michael Jackson? Piesa asta, lansată în 1982, a schimbat definitiv cultura pop. O știi deja, hai, te las să o fredonezi.

0: energie de weekend aduce piesa asta pe frecvențele Viva FM și ce bine se simte că putem să ascultăm ce vrem noi într-o zi de marți, deci ne facem noi energie de weekend și în timpul săptămânii. Dacă nu ți-ai stabilit încă concediul sau crezi că ai mai putea să-ți iei așa niște zile libere dacă se ivește vreo ocazie, uite că am dat eu peste o informație care e posibil să te ajute în organizare. Cea mai fericită țară din lume caută 16 voluntari pentru a-i descoperi gastronomia. Atenție, este o călătorie cu toate cheltuielile plătite. Și ce se întâmplă mai departe de la informația aceasta? Te întreb, domnule, cine ar organiza așa ceva? Ce țară și de ce își dorește să facă asta? Probabil că dacă am face așa un quiz și am cere să fie numite preparate din bucătăria chineză, italiană, franceză, tailandeză, chiar și românească, răspunsurile ar veni rapid. Dar dacă am întreba care sunt mâncărurile obișnuite în Finlanda, de exemplu, ce am răspunde? Cunoaștem vrunele? Eu, una sinceră să fiu, nu cred. Autoritățile finlandeze știu asta și pentru a-și promova gastronomia au lansat un concurs prin care 16 persoane vor putea călători cu toate cheltuielile plătite pentru a descoperi tradițiile culinare ale țării și în același timp pentru a trăi experiențe unice în natură și în comunitățile locale, descoperind astfel o țară care nu întâmplător este considerată adesea cea mai fericită țară din lume. Ei, fericiți vor fi și cei 16 voluntari, pentru că este vorba despre o experiență culinară de 4 zile care va avea loc în septembrie anul acesta, în două dintre cele mai spectaculoase zone ale țării, regiunea de coastră și arhipelag și celebra Laponie. Surpriza nu ține doar de meniuri, ci și de faptul că oricine din lume interesat de această cultură poate aplica pentru un loc. Eu zic, când găsești puțin timp liber, să dai o căutare. Dacă știi că ai timp liber în septembrie, cred că merită încercat 4 zile în Laponia, să încerci ce se întâmplă acolo la nivel culinar și mai ales să trăiești experiența aceasta în cea mai fericită țară din lume. Eu cred că merită. 14 și 20 de minute. Hai să facem și noi după amiaza asta fericită pe mai departe, că avem un playlist aici care ne ajută.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Viva FM.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: O fi oare piesa asta una dintre cele pe care le-ai asculta dacă ai merge la cumpărături și ai vrea să auzi ceva în căști? Ei, poate o ții minte pentru data viitoare și tot pentru atunci să-ți amintești în momentul în care alegi un coș de cumpărături de unde, cum și de unde a apărut el, pentru că îți spun chiar acum povestea coșului de cumpărături, această invenție care ne face să cumpărăm de fapt mai mult decât avem nevoie și care are o istorie de mulți ani. În anii 1930, bărbații refuzau să cumpere mai mult de o pungă de alimente, iar femeile se opreau când coșul de mână devenea prea greu. Problema marilor magazine nu era lipsa banilor clienților, ci mai degrabă oboseala brațelor. Silvan Goldman, proprietarul unui lanț de supermarketuri, a înțeles asta și în 1937, privind un scaun pliant din biroul său, i-a venit ideea salvatoare. Ce-ar fi dacă i-ar pune roți și două coșuri metalice deasupra? Așa se făcea că pe 4 iunie 1937 acesta lansa oficial primul coș de cumpărături din lume. Rezultatul, un eșec total. Nu ne-am fi așteptat la asta acum în zilele noastre, doar că nimeni nu voia să se atingă de aceste prime coșuri de cumpărături. Bărbații considerau cărucioarele nemasculine, iar femeile declarau revoltate, cu ghilimele de rigoare, că au împins destule cărucioare de copii la viața lor, nu mai împing alte cărucioare și în magazin, așa spune istoria acestui coș de cumpărături. Însă, în loc să renunțe, Goldman a apelat la un truc genial de psihologie socială. A angajat actori și fotomodele de toate vârstele să se plimbe prin magazin zâmbitori și împingând, desigur, noile cărucioare. Efectul de turmă a funcționat ca de fiecare dată, când cumpărătorii reali au văzut că este la modă și normal să nu-ți rupi spatele cu plasele, au început să folosească și ei coșurile de cumpărături și, desigur, consecința principală a fost că vânzările au explodat și uite așa Silvan Goldman a devenit multimiliardar și uite așa și noi astăzi, dacă mergem la cumpărături, luăm desigur un coș de cumpărături cu noi, pentru că niciodată nu ne oprim doar la cele două produse pe care ne le-am pus în minte să le cumpărăm când am plecat de acasă. Da, uite, ce să-ți amintești data viitoare când ești la cumpărături. 14 și 33 de minute, asculți Viva Traffic la Viva FM și îți mulțumesc că ești aici.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Hiturile momentului la

0: găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alexandru Vaida Voievod pentru români? Deoarece a fost una dintre figurile politice esențiale ale Marii Uniri de la 1918, contribuind direct la formarea României Mari. Vede lumina zilei în anul 1872 în județul Cluj, pe atunci parte a Imperiului Austro-Ungar. Crește într-o familie înstărită, într-un mediu în care identitatea românească este puternic resimțită, ceea ce îi influențează profund traseul politic și convingerile viitoare. Urmează studii în domeniul medical la Viena, dar interesul îi se îndreaptă spre politică și istorie. Devine președintele organizației România Jună, care militează pentru acordarea de drepturi românilor din Imperiu și pentru păstrarea limbii și obiceiurilor tradiționale. La vârsta de 29 de ani se căsătorește cu fiica unor negustori înstăriți cu care va avea 4 copii. Pentru activitatea sa considerată subversivă de către autorități, este urmărit de autoritățile austro-ungare, chiar dacă între timp este ales deputat în Parlamentul de la Budapesta. Dar istoria este în continuă schimbare și generează lor de poziție contradictorii. Intrarea României în primul război mondial contra Austro-Ungariei nu este văzută cu ochi buni de către Alexandru Vaida Voievod, acesta considerând că românii trebuie să se bucure de drepturi, dar să rămână devotați dinastiei. Totuși se implică activ în pregătirea și desfășurarea Marii Uniri, conștient că este o ocazie unică pe care nu trebuie să o piardă, după cum notează în propriul jurnal. Lider recunoscut al Partidului Național Român, este ales ministru, apoi premier, dar luptele mai puțin ortodoxe pentru putere îl dezamăgesc. Pe deplin de înțeles. El este adeptul diplomației și negocierilor politice într-o vreme în care trădările și loviturile pe la spate sunt la ordinea zilei. Fondează un alt partid, Frontul Românesc, prin intermediul căruia îl susține pe regele Carol al II-lea, chiar și atunci când acesta își instaurează propria dictatură. După al doilea război mondial, pe fondul divergențelor profunde, intră în vizorul autorităților comuniste care nu acceptă răzvrătiri, drept pentru care îl vor ține în arest la domiciliu până la moarte în anul 1950. Odată cu trecerea în eternitate a lui Alexandru Vaida Voievod, avea să dispară ideea de echilibru în politică, fiind pregătit terenul pentru o nouă dictatură mult mai întinsă ca timp. Dar în compensare, rămânea amintirea promovării stabilității și dialogului politic, caracteristici fără de care o democrație nu poate exista.
1: Viva FM, piesele care ne

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Local Miroslava urmează să aprobe în ședința ordinară studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan, una dintre cele mai importante investiții de mobilitate urbană din zona metropolitană a Iașului. Totodată, administrația locală își va asuma contribuția financiară necesară pentru realizarea lucrărilor care vizează teritoriul comunei. Potrivit documentelor pregătite pentru aprobare, autoritatea locală va participa cu aproximativ 1,7 milioane de lei la cofinanțarea proiectului. La această sumă se adaugă alte cheltuieli considerate neeligibile, estimate la circa 1,3 milioane de lei. În plus, Comuna Miroslava va suporta și un procent de 6,8% din costurile viitoare privind operarea serviciului feroviar metropolitan și mentenanța investițiilor realizate. Traseul trenului metropolitan va include și satul Brătuleni, zona aflată într-o puternică dezvoltare industrială. Reprezentanții administrației locale estimează că în următorii ani numărul angajaților din această zonă ar putea depăși 10.000 de persoane. În prezent, în parcurile industriale și hub-urile private din zonă lucrează deja peste 5.000 de angajați. Într-o nouă ediție a podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru, difuzat la Viva FM Iași, a fost readus în atenția publică numele filozofului și logicianului Anton Dumitriu, una dintre figurile majore ale culturii române din secolul 20, dar insuficient valorificate în prezent. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a subliniat că opera lui Dumitriu rămâne prea puțin cunoscută în spațiul public actual, în ciuda complexității și profunzimii sale intelectuale. Petru Bejan.
1: Despre Anton Dumitriu se discută foarte puțin astăzi. Este invocat episodic, din când în când, poate doar în marile universități, în facultățile de filosofie, acolo unde se mai fac cursuri de logică. În rest, în spațiu public, mai puțin, nici măcar la Academie nu se vorbește despre Anton Dumitriu. Cred că sunt câteva centre culturale, câteva locuri în care mai este pomenit. Mă gândesc acum la unele reviste, la Cluj, revista Tribuna, îl aduci în atenție din când în când, dar nu există un discurs serios care să scoată cumva în evidență ideile mari sau meritele lui Anton Dumitriu.
0: Podcastul Interferențe și Valențe își propune astfel să readucă în atenția publicului teme și autori fundamentale ai culturii române, iar episodul dedicat lui Anton Dumitriu confirmă această direcție de recuperare intelectuală și reevaluare critică. Podcastul poate fi urmărit pe site-ul vivafm.ro, dar și pe pagina de YouTube Viva FM. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a declarat ieri că epidemia de Ebola, care se răspândește rapid în Congo și Uganda, depășește eforturile echipelor de intervenție, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecțioasă a ajuns la 220. În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, el a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au făcut ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care trebuie să recupereze terenul pierdut, iar epidemia va avea probabil tendința de a se agrava în perioada imediat următoare. Citez, ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia ne depășește, a declarat directorul OMS, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo, epicentrul focarului, ar trebui să ia măsuri imediate. Ieri, Uganda a raportat alte două cazuri care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la 7. Organizația Mondială a Sănătății a declarat actuala epidemie de Ebola o urgență sanitară de interes internațional. Potrivit medicilor, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că două provincii din Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva acestei tulpini a virusului Ebola. Atât cu informațiile de la această oră. Rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!
2: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Chiar că din seria Piesele care ne însoțesc în viață face parte și această piesă, Ricky Martin ne aduce Nobody Wants to Be Lonely și e așa, mesajul pe care parcă vrem cu toții să-l auzim astăzi, într-o zi de marți, mai ales dacă ai amintirile alea faine pe piesa asta.

E imposibil să nu-ți fi amintit versurile de la piesa asta, Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely. Ei, și sigur că ne aducem aminte versurile pieselor, uneori ne și întrebăm când am reușit să le reținem. E ceva ce face parte cumva din ADN-ul nostru, versurile pieselor imediat sunt reținute. Pe de altă parte însă, dacă ai ceva important, ai un examen sau trebuie musai să reții ceva, memoria s-ar putea să-ți joace feste și probabil te-ai întrebat de ce ții minte piese, versuri ale pieselor și nu ții minte lucrurile pe care chiar ți le propui să le memorezi. Poate doar folosești greșit memoria, asta spun medicii, și uite, hai să facem așa astăzi într-o zi de marți, nu știu dacă ai nevoie să auzi asta, dar cu siguranță nu-ți strică niciodată, 7 lucruri simple care ajută creierul să țină minte mai bine. 1. Nu reciti, ci testează-te. Creierul învață mai bine când este obligat să caute informația, nu doar când o vede din nou. Deci închide cartea și întreabă-te ce mi-amintesc din ce am citit eu acum și am încercat să țin minte. 2. Repetă la distanță, nu în bloc. Ce repeți azi, mâine și peste câteva zile se fixează mai bine. Deci dacă ții minte că ieri ai încercat să înveți ceva, s-ar putea ca astăzi să-ți amintești mult mai bine informația aceea. 3. Leagă informația de ceva ce știi deja. Asta pentru că creierul memorează mai greu lucrurile izolate și cumva e mult mai bine să învățăm o poveste, să legăm ideile ca într-o poveste, astfel încât să ne rămână bine în minte. Știi cum e, nu învățăm ca atunci când eram obișnuiți în general să învățăm pe de rost, clasica metodă de învățare, ci mai degrabă învățăm ca într-o poveste. 4. Explică altcuiva. Dacă nu poți explica simplu, probabil nu ai înțeles suficient de bine, însă când explici, creierul nu doar repetă informația, ci o și organizează și o pune în așa fel încât să o înțeleagă și persoana căreia trebuie să explici. 5. Dormi după ce înveți. Somnul nu este pauză pentru creier. În somn, informația se consolidează și se decide ce merită păstrat. Iată, o chestiune pe care eu una nu o știam. 6. Nu învăța cu telefonul lângă tine. Multe lucruri nu ar trebui să le facem cu telefonul lângă noi. Și 7. Folosește imagini, nu doar cuvinte, pentru că avem o memorie vizuală acolo care funcționează foarte bine. Iată, 7 lucruri ca să-ți folosești creierul mai bine. Pe mai departe mai testăm un pic așa să vedem ce versuri îți mai amintești.

0: orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
1: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
6: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale Vera.ro.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Nu mai au cui să se plângă. După demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD plus AUR, cadrele didactice au rămas în aer, așa încât liderii sindicali au anunțat că nu mai fac grevă generală în acest an școlar, deoarece nu are cine să-i asculte. Vedeți? Tot era mai bine cu monosprâncenatul. Măcar profesorii aveau cu cine să se certe.
2: Că atunci când promiți lucruri care în mod real nu le poți susține pe termen lung, e doar o problemă de timp până îți încalci promisiunile, până oamenii rămân dezamăgiți și pe bună dreptate se simt înșelați.
1: Preotul caterisit pe motiv de pedofilie Cristian Pomohaci, proaspăt posesor al unui lăcaș de cult privat, în care slujește după voia pălăriei sale cu pană, lovește din nou. El solicită insistent Patriarhiei ca absolvenții seminariilor teologice să facă practica doar la el, promițând să asigure cazare și bune tratamente a cursanților. Nu știm sigur, dar ar putea fi vorba de cremă de gălbenele, șervețele umede și o colecție bogată de reviste de ochi. Auzind toate acestea, arhiepiscopul Tomisului Teodosie, sau, dacă preferați, Mache, în notele informative ale securității comuniste, a exprimat un cuvânt de învățătură.
3: Sigur, în momentul în care le spui, ar trebui să le și trăiești. Dacă le faci numai ca să se simtă bine și ești paralel, nu cred că poți să transmiți. Nici nu se... nu receptează.
1: Așa zisa echipă de fotbal FCSB are un nou antrenor, în persoana lui Marius Baciu. Bine, chestia asta nu are mare importanță, din moment ce tot patronul va face echipa și în continuare. Păi, nu e el cel mai bine pregătit, cel mai talentat și cel mai competent din toată lumea asta?
4: Eu, oamenii mei cu care lucrez, sunt ai mei! Sunt familia mea, chiar dacă ei slujesc! Și sunt eu săpând, dar sunt ai mei, frați!
5: Am înțeles!
4: Ei slujesc fratelui mai mare!
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: altfel mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există filme după care ieși din sală și spui frumos. Și există filme după care ieși puțin mai tăcut decât ai intrat. Fjord, noul film al lui Cristian Mungiu, pare să facă parte din a doua categorie. Iar faptul că a câștigat din nou Palm d'Or la Cannes spune ceva important nu doar despre cinemaul românesc, ci și despre lumea în care trăim. Pentru că, dincolo de trofee, blițuri și covor roșu, povestea aceasta vorbește despre ceva ce vedem zilnic în jurul nostru. Incapacitatea de a mai înțelege omul care gândește altfel. Filmul urmărește o familie româno-norvegiană foarte religioasă stabilită în Norvegia. Părinți severi, reguli clare, fără YouTube, fără telefoane inteligente pentru copii, multă disciplină și multă credință. La început totul pare să funcționeze într-o societate care se declară tolerantă și deschisă. Doar că toleranța devine complicată exact în momentul în care întâlnește diferența reală. Apar suspiciuni de violență domestică. Autoritățile intervin, copiii riscă să fie luați din familie. Și, dintr-o dată, nimeni nu mai ascultă cu adevărat pe nimeni. Și poate aici doare cel mai tare filmul lui Mungiu. Nu încearcă să ne spună simplu cine are dreptate și cine greșește. Nu oferă confortul moral al taberelor clare. Nu există ăia bun și ăia răi, deși noi, ca spectatori moderni, adorăm asta. Ne place să alegem rapid o echipă și apoi să comentăm de pe margine, ca la fotbal sau pe Facebook. Doar că viața reală e mai incomodă. Uneori, oameni sincer convinși că protejează copiii ajung să producă traumă. Alteori, oameni convinși că își cresc copiii corect pot răni fără să-și dea seama. Și aproape întotdeauna, când dialogul dispare,

0: atinge atât de mulți oameni? Pentru că ne pune o întrebare simplă și inconfortabilă. Mai suntem capabili să ne ascultăm unii pe alții, fără să ne urâm imediat? Iar dacă răspunsul începe să fie nu, atunci problema nu mai e doar de cinema, e despre noi. Și poate că empatia, acest cuvânt pe care îl folosim atât de des încât riscăm să-l golim de sens, începe exact așa. Nu când suntem de acord cu cineva, ci când alegem să-l înțelegem înainte să-l condamnăm.
1: Viva FM!

Micico Latino într-o după-amiază de marți pe frecvențele Viva FM. Piesa asta pe care tocmai am ascultat-o acum a fost lansată în 1999 și cel mai mare succes l-a avut în Marea Britanie. Este o piesă ritmată de vară. Cred că te-ai gândit deja la un moment pe plajă într-un weekend liber ascultând piesa asta. Versuri parțial în limba spaniolă și o temă centrată pe o dragoste pierdută. Ei, nu ne pierdem și noi, rămânem aici până la ora 17 astăzi. De mâine suntem în continuare de la 13 la 17 și îți mai spun așa chestiuni pe care, uite, din seria întrebărilor pe care poate nu ți le-ai adresat niciodată, dar te întreb eu acum, știi cumva de ce indicatorul de stop e mereu roșu peste tot în lume? Pentru că nu e întâmplător, e chiar știință pură. Roșul are cea mai mare lungime de undă. Cu alte cuvinte, e culoarea care se vede de la cea mai mare distanță, chiar și prin ceață sau ploaie densă, e practic imposibil de ignorat, dar e și în ADN-ul nostru, creierul.

0: Îl asociază roșul cu focul și pericolul de mii de ani. Când vezi roșu, instinctul tău de supraviețuire apasă frâna înainte ca tu să gândești. Ei bine, tu ești probabil cu ochii pe următoarele indicatoare de stop, pe verdele de la semafor, sper tare mult să prinzi mai mult verde decât roșu, dar oricum ar fi piesele de aici, de pe frecvențele Viva FM, să te trimită în vacanța aia perfectă. 15 și 49 de minute, mulțumesc că ești aici, ne auzim în curând!
1: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Vești bune pentru ieșenii din cartierele Cantemir și Nicolina. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 4 iunie noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe șoseaua națională numărul 43, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 iunie la ora 13. De la ora 10 vor fi scoase la licitație 12 locuri de parcare în zona Alea Decebal numărul 20, destinate locatarilor din blocurile U2, U3 și U4. O oră mai târziu, la 11, va fi licitat un loc de parcare din zona șoseaua Nicolina numărul 80 pentru locatarii blocurilor 993, 995 și 997. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări. Reprezentanții Direcției Exploatare Patrimoniu precizează că se poate obține un singur loc de parcare pentru fiecare apartament. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon al instituției 0232 264 246 interior 165. Sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu a găzduit vineri deschiderea celei de-a șaptea ediție a conferinței anuale din istoria orașului Iași, Oameni, locuri, instituții. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria, cu sprijinul Primăriei Iași, în colaborare cu Institutul de Istorie Adexenopol și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Conferința reunește cercetători, profesori universitari, muzeografi și specialiști în patrimoniu cultural interesați de promovarea și valorificarea istoriei Iașului din perspective interdisciplinare. Cu această ocazie au fost vernisate expozițiile Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, Martor tăcut al istoriei și Regele Carol I, cronica unei epoci de modernizare a României. Totodată a fost prezentată și revista Ioan Neculce, publicația Muzeului Municipal. În mesajul transmis participanților, primarul Mihai Chirica a descris Iașul drept una dintre cele mai dense cărți de istorie ale românilor, subliniind rolul orașului ca spațiu al culturii, memoriei și identității naționale. Lucrările conferinței sunt structurate în 5 secțiuni tematice și continuă la sediul central al Muzeului Municipal Regina Maria. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în perioada 25-27 iunie, în România se desfășoară exercițiul multinațional Noble Blueprint, o activitate de instruire organizată sub coordonarea Comandamentului Forțelor Întrunite Aliate de la Napoli, în cooperare cu Comandamentul Forțelor Întrunite. Exercițiul are ca obiectiv principal antrenarea și validarea unor secvențe specifice din Planul Regional de Obstacole Sud-Est, prin sincronizarea și coordonarea activităților de planificare operațională și tactică într-un context aliat și multinațional, potrivit MAPN. Activitățile planificate includ sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate și contramobilitate, coordonarea acțiunilor între structurile participante, precum și recunoaștere în teren desfășurate în zona Porții Focșanilor. Poarta Focșanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe flancul estic al NATO, având un rol esențial în asigurarea mobilității forțelor aliate și în consolidarea capacității de reacție și apărare în regiunea Mării Negre, a precizat MAPN. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva FM!

Liviu Teodorescu și Antonia Coala Long, ei au deschis așa frumos și cum se cuvine această ultimă oră de Viva Trafic aici la Viva FM, 16:10. Mulțumesc că ești aici, probabil ești în trafic în drum spre casă sau încă cu rezolvări de treburi în această zi de marți, dar e imposibil să nu-ți fugă gândul așa la weekend sau poate la următoarea mini-vacanță și dacă te întreb când este, e mai aproape decât te-ai aștepta, pentru că următoarea mini-vacanță din acest an este programată chiar în perioada 30 mai 1 iunie. Prima zi de Rusalii va fi sărbătorită duminică, 31 mai, iar a doua zi va fi marcată luni 1 iunie. În același timp, această dată coincide, așa cum bine știm, cu Ziua Copilului, ambele evenimente fiind incluse în categoria sărbătorilor legale. Pentru salariații care lucrează după programul obișnuit, adică de luni până vineri, acest context va aduce un weekend prelungit de 3 zile, format din sâmbătă 30 mai, duminică 31 mai și luni 1 iunie, deci următoarea mini-vacanță, de care sper din suflet să te bucuri și tu, va fi la finalul acestei săptămâni. Ne bucurăm pe mai departe de Tina Turner aici pe frecvențele Viva FM cu piesa asta. E piesa de comeback a Tinei Turner, apărută în 1999 pe albumul 24/7, ultimul album de studio al artistei. Are un vibe puternic piesa asta, optimist și energic, și poate e fix ce avem nevoie astăzi, marți 29 mai, Tina Turner la Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva ce pare banal, dar ascunde o poveste de milioane de ani. Nisipul. La prima vedere, nisipul pare doar un amestec de granule mici de piatră. Dar fiecare fir de nisip este rezultatul unui proces lung de transformare a rocilor. Totul începe cu eroziunea. Vântul, apa, înghețul și căldura fisurează și sparg stâncile mari în fragmente tot mai mici. Râurile transportă aceste bucăți de rocă, iar în timp ele se lovesc unele de altele și se rotunjesc, devenind granule fine. Cele mai multe particule de nisip sunt formate din cuarț, un mineral foarte rezistent. De aceea, nisipul poate supraviețui milioane de ani fără să se descompună complet. Pe plaje, nisipul este adesea adus de râuri, din munți și purtat până la mare. Valurile îl macină în continuare și îl depun pe țărm. În deșerturi, vântul este cel care modelează și transportă nisipul, formând dunele spectaculoase. Un lucru curios. Nu tot nisipul este la fel. Nisipul din deșert este mai rotunjit și mai fin, în timp ce cel de pe plajă este mult mai aspru și mai variat. Așadar, fiecare fir de nisip este o mică bucată din istoria Pământului, modelată de vânt, apă și timp. Un material aparent simplu, dar rezultat din milioane de ani de transformări ale naturii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Noi ne reauzim în curând cu o nouă poveste fascinantă din lumea științei.
0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

Iglesias închide întâlnirea noastră de astăzi, mai frumos de atât cred că nici nu se putea, 16 și 48 de minute, momentul acela din zi când trebuie să ne luăm la revedere, dar cu siguranță e cu la revedere, pentru că mâine suntem tot aici împreună de la 13 la 17, încheiem Viva Trafic de astăzi și îl închei așa cum îmi place mie de fiecare dată, cu câteva urări pe care probabil e bine să le auzi sau e bine să le trimită cineva așa către tine, mai ales după o zi de muncă sau la cursuri sau cu tot ce ai avut tu de rezolvat astăzi. Îți doresc așa niște lucruri simple, dar esențiale, drumuri ușoare, poftă bună dacă te pregătești să mergi la masă, dacă s-a răspuns la întrebarea aceea ce mâncăm astăzi și neapărat ceea ce poate fi un lux într-un oraș aglomerat, un loc de parcare liber chiar când ai cea mai mare nevoie de el. Cred că o să înregistrez cumva undeva asta ca să rămână, că o tot zic în fiecare zi și mi se pare că e fix ce aveți nevoie să auziți, mai ales dacă sunteți în trafic. Mulțumesc că ai fost aici, Alina Batcu sunt, mâine de la 13 ridic calea aici pe frecvențele Viva FM cu playlistul tău preferat, tot în Viva Trafic, pe mâine așadar, să-ți fie ziua cel puțin la fel de bună cum a fost până acum, că vorba aia nu e marți 13, ci e marți 20.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Hiturile momentului la

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Local Miroslava urmează să aprobe în ședința ordinară studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan, una dintre cele mai importante investiții de mobilitate urbană din zona metropolitană a Iașului. Totodată, administrația locală își va asuma contribuția financiară necesară pentru realizarea lucrărilor care vizează teritoriul comunei. Potrivit documentelor pregătite pentru aprobare, autoritatea locală va participa cu aproximativ 1,7 milioane de lei la cofinanțarea proiectului. La această sumă se adaugă alte cheltuieli considerate neeligibile, estimate la circa 1,3 milioane de lei. În plus, comuna Miroslava va suporta și un procent de 6,8% din costurile viitoare privind operarea serviciului feroviar metropolitan și mentenanța investițiilor realizate. Traseul trenului metropolitan va include și satul Brătuleni, zona aflată într-o puternică dezvoltare industrială. Reprezentanții administrației locale estimează că în următorii ani numărul angajaților din această zonă ar putea depăși 10.000 de persoane. În prezent, în parcurile industriale și hub-urile private din zonă lucrează deja peste 5.000 de angajați. Într-o nouă ediție a podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru, difuzat la Viva FM Iași, a fost readus în atenția publică numele filozofului și logicianului Anton Dumitriu, una dintre figurile majore ale culturii române din secolul 20, dar insuficient valorificate în prezent. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a subliniat că opera lui Dumitriu rămâne prea puțin cunoscută în spațiul public actual, în ciuda complexității și profunzimii sale intelectuale. Petru Bejan.
1: Despre Anton Dumitriu se discută foarte puțin astăzi. Este invocat episodic, din când în când, poate doar în marile universități, în facultățile de filosofie, acolo unde se mai fac cursuri de logică. În rest, în spațiu public, mai puțin, nici măcar la Academie nu se vorbește despre Anton Dumitriu. Cred că sunt câteva centre culturale, câteva locuri în care mai este pomenit. Mă gândesc acum la unele reviste, la Cluj, revista Tribuna, îl aduci în atenție din când în când. Dar nu există un discurs serios care să scoată cumva în evidență ideile mari sau meritele lui Anton Dumitriu.
0: Podcastul Interferențe și Valențe își propune astfel să readucă în atenția publicului teme și autori fundamentale ai culturii române, iar episodul dedicat lui Anton Dumitriu confirmă această direcție de recuperare intelectuală și reevaluare critică. Podcastul poate fi urmărit pe site-ul vivafm.ro, dar și pe pagina de YouTube Viva FM. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a declarat ieri că epidemia de Ebola, care se răspândește rapid în Congo și Uganda, depășește eforturile echipelor de intervenție, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecțioasă a ajuns la 220. În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, el a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au făcut ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care trebuie să recupereze terenul pierdut, iar epidemia va avea probabil tendința de a se agrava în perioada imediat următoare. Citez, ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia ne depășește, a declarat directorul OMS, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo, epicentrul focarului, ar trebui să ia măsuri imediate. Ieri, Uganda a raportat alte două cazuri care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la 7. Organizația Mondială a Sănătății a declarat actuala epidemie de Ebola o urgență sanitară de interes internațional. Potrivit medicilor, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că două provincii din Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva acestei tulpini a virusului Ebola. Atât cu informațiile de la această oră. Rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
2: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook
6: Casa Grătarului la Papas.
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
6: Pe 13 și 14 iunie,
7: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
6: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
7: și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Vești bune pentru ieșenii din cartierele Cantemir și Nicolina. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează pe 4 iunie noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției de pe șoseaua națională numărul 43, iar dosarele pot fi depuse până pe 2 iunie la ora 13. De la ora 10 vor fi scoase la licitație 12 locuri de parcare în zona Alea Decebal numărul 20, destinate locatarilor din blocurile U2, U3 și U4. O oră mai târziu, la 11, va fi licitat un loc de parcare din zona șoseaua Nicolina numărul 80 pentru locatarii blocurilor 993, 995 și 997. Documentele necesare trebuie trimise exclusiv online pe adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări. Reprezentanții Direcției Exploatare Patrimoniu precizează că se poate obține un singur loc de parcare pentru fiecare apartament. Detalii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon al instituției 0232 264 246 interior 165. Sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu a găzduit vineri deschiderea celei de-a șaptea ediție a conferinței anuale din istoria orașului Iași, Oameni, Locuri, Instituții. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria, cu sprijinul Primăriei Iași, în colaborare cu Institutul de Istorie Adexenopol și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Conferința reunește cercetători, profesori universitari, muzeografi și specialiști în patrimoniu cultural interesați de promovarea și valorificarea istoriei Iașului din perspective interdisciplinare. Cu această ocazie au fost vernisate expozițiile Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, Martor Tăcut al Istoriei și Regele Carol I, cronica unei epoci de modernizare a României. Totodată a fost prezentată și revista Ioan Neculce, publicația Muzeului Municipal. În mesajul transmis participanților, primarul Mihai Chirica a descris Iașul drept una dintre cele mai dense cărți de istorie ale românilor, subliniind rolul orașului ca spațiu al culturii, memoriei și identității naționale. Lucrările conferinței sunt structurate în 5 secțiuni tematice și continuă la sediul central al Muzeului Municipal Regina Maria. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în perioada 25-27 iunie, în România se desfășoară exercițiul multinațional Noble Blueprint, o activitate de instruire organizată sub coordonarea Comandamentului Forțelor Întrunite Aliate de la Napoli, în cooperare cu Comandamentul Forțelor Întrunite. Exercițiul are ca obiectiv principal antrenarea și validarea unor secvențe specifice din Planul Regional de Obstacole Sud-Est, prin sincronizarea și coordonarea activităților de planificare operațională și tactică într-un context aliat și multinațional, potrivit MAPN. Activitățile planificate includ sesiuni de lucru dedicate planificării măsurilor de mobilitate și contramobilitate, coordonarea acțiunilor între structurile participante, precum și recunoaștere în teren desfășurate în zona Porții Focșanilor. Poarta Focșanilor reprezintă una dintre cele mai importante zone strategice de pe flancul estic al NATO, având un rol esențial în asigurarea mobilității forțelor aliate și în consolidarea capacității de reacție și apărare în regiunea Mării Negre, a precizat MAPN. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Wow, strălucești!
9: Mulțumesc, dragul meu!
8: Vorbeam cu mașina!
10: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina!
11: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF.
10: Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
11: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când

0: Începi. Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Local Miroslava urmează să aprobe în ședința ordinară studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan, una dintre cele mai importante investiții de mobilitate urbană din zona metropolitană a Iașului. Totodată, administrația locală își va asuma contribuția financiară necesară pentru realizarea lucrărilor care vizează teritoriul comunei. Potrivit documentelor pregătite pentru aprobare, autoritatea locală va participa cu aproximativ 1,7 milioane de lei la cofinanțarea proiectului. La această sumă se adaugă alte cheltuieli considerate neeligibile, estimate la circa 1,3 milioane de lei. În plus, comuna Miroslava va suporta și un procent de 6,8% din costurile viitoare privind operarea serviciului feroviar metropolitan și mentenanța investițiilor realizate. Traseul trenului metropolitan va include și satul Brătuleni, zona aflată într-o puternică dezvoltare industrială. Reprezentanții administrației locale estimează că în următorii ani numărul angajaților din această zonă ar putea depăși 10.000 de persoane. În prezent, în parcurile industriale și hub-urile private din zonă lucrează deja peste 5.000 de angajați. Într-o nouă ediție a podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru, difuzat la Viva FM Iași, a fost readus în atenția publică numele filozofului și logicianului Anton Dumitriu, una dintre figurile majore ale culturii române din secolul 20, dar insuficient valorificate în prezent. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a subliniat că opera lui Dumitriu rămâne prea puțin cunoscută în spațiul public actual, în ciuda complexității și profunzimii sale intelectuale. Petru Bejan.
1: Despre Anton Dumitriu se discută foarte puțin astăzi. Este invocat episodic, din când în când, poate doar în marile universități, în facultățile de filosofie, acolo unde se mai fac cursuri de logică. În rest, în spațiu public, mai puțin, nici măcar la Academie nu se vorbește despre Anton Dumitriu. Cred că sunt câteva centre culturale, câteva locuri în care mai este pomenit. Mă gândesc acum la unele reviste, la Cluj, revista Tribuna, îl aduci în atenție din când în când. Dar nu există un discurs serios care să scoată cumva în evidență ideile mari sau meritele lui Anton Dumitriu.
0: Podcastul Interferențe și Valențe își propune astfel să readucă în atenția publicului teme și autori fundamentale ai culturii române, iar episodul dedicat lui Anton Dumitriu confirmă această direcție de recuperare intelectuală și reevaluare critică. Podcastul poate fi urmărit pe site-ul vivafm.ro, dar și pe pagina de YouTube Viva FM. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a declarat ieri că epidemia de Ebola, care se răspândește rapid în Congo și Uganda, depășește eforturile echipelor de intervenție, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecțioasă a ajuns la 220. În cadrul unei reuniuni online a reprezentanților Uniunii Africane privind epidemia, el a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au făcut ca echipele de intervenție să se afle acum într-o situație în care trebuie să recupereze terenul pierdut, iar epidemia va avea probabil tendința de a se agrava în perioada imediat următoare. Citez, ne extindem urgent operațiunile, dar în acest moment epidemia ne depășește, a declarat directorul OMS, adăugând că țările învecinate cu Republica Democrată Congo, epicentrul focarului, ar trebui să ia măsuri imediate. Ieri, Uganda a raportat alte două cazuri care au făcut ca bilanțul cazurilor confirmate să urce la 7. Organizația Mondială a Sănătății a declarat actuala epidemie de Ebola o urgență sanitară de interes internațional. Potrivit medicilor, combaterea epidemiei, care se răspândește rapid, a fost îngreunată de faptul că două provincii din Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat și de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva acestei tulpini a virusului Ebola. Atât cu informațiile de la această oră. Rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți, fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.
11: She takes me by the hand, and I don't see her face. Not sure how I got to the beautiful place. I remember my friends and in a cool little bar. Don't remember how I wandered this far. How did I meet you and what is your name? How did I get here?

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
5: Mesaj de conștientizare.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM!

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii

0: rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
4: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
4: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Viva FM.

Tisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat duminică la împlinirea 151 de ani de la înființarea PNL că România nu poate fi modernizată cu 15% în Parlament. E nevoie de reorganizarea partidului, de a-l deschide către oamenii valoroși care lucrează în țară și care vor un stat eficient și instituții unde nu sunt tolerate toate privilegiile, a spus Bolojan. Președintele PNL s-a declarat convins că, premiind oamenii care sunt repere pentru comunitățile lor, liberalii vor putea convinge mai mulți români că una dintre soluțiile importante pentru modernizarea României o reprezintă partidele puternice de încredere. Vicepremierul Țancoș Barna a declarat duminică că programul SAFE ar putea fi aprobat în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate. Săptămâna trecută, comisarul european pentru buget, Poatre Serafin, a semnat acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră va primi 16,68 de miliarde de euro pentru apărare și industria de armament. Fondurile sunt destinate investițiilor în apărare, infrastructură strategică și consolidării industriei europene de profil. Instrumentul SAFE permite statelor membre să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase pentru proiecte de securitate și apărare. Pentru România, finanțarea vizează proiecte de înzestrare militară, tehnologie, infrastructură asociată și investiții cu relevanță strategică. Din total, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii de transport rutier de interes național, iar restul proiectelor sunt destinate domeniului apărării și securității. Echipajul de 4 rame feminin, format din Ana Maria Bordac, Alexandra Daria Crăciun, Anca Andreea Culidiuc și Denisa Mihaela Vasilica, a câștigat duminică medalie de aur la campionatele europene canotaj pentru juniori de la Bredenburg, Germania. Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin, format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a câștigat medalia de argint. Aceasta a fost obținută și de echipajul de dublu rame masculin, format din Radu Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari. Medalia de bronz a fost obținută de echipajul de 4 vâsle feminin, format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodor Biță și Daria Elena Maximiuc. Ministerul Culturii va propune la premiile Oscar filmul Fjord, care a făcut senzație la Cannes. Anunțul a fost făcut duminică de către ministrul interimar Demeter Andras Isvan. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Munciu, a câștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Succesul nu înseamnă doar al doilea Palme d'Or din cariera lui Cristian Munciu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film anunțate anul acesta, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâne

Viva Deep Vibes.

0: la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Viva FM!

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.
0: Viva!

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.